0: anawashauri raia katika matamshi haya.
1: Iko magonjwa hatari ya kuambukiza kwa kugusa mnyama aliyejifia na ile magonjwa, kwa kukula ile nyama inaleta maambukizi. Simi kumagonjwa inaweza kutoka kwa wanyama inaelekea kwa watu, na inatoka kwa watu inaelekea tena kwa wanyama wengine, hasa wale wanyama ambao tunafuga nyumbani. Inaweza kutoka kwa mtu na kwa mwingine. Tuepuke kugusa gusa, kukula kila nyama yenye hatujui ilitokea wapi. Maviande bukanezi zinyi walichoma na moto bibiko hatari sana. Ndiyo maana tunawatia moyo wakaaji kuwe za kula nyama yenyewe, unajua kama ilitoka ku abattoir, ilipimwa na mtaalamu wa ufugo, na ile ndio itakuwa nyama safi kwa mili yetu.
0: Na katika habari za usalama hapa mjini Butembo, mitaa mine ya Muchi inaguswa na ukosefu wa usalama, wizi, ubakaji, mauaji pamoja na kuingiliwa kwa watu usiku. Ndiyo hali ambayo inaonekana kwa sasa mjini Butembo. Vuguvugu linaloitwa Ngao la Raia Bouclier du Peuple linaomba viongozi kufanya kazi zao, kwani silaha zimezunguka pasina ukaguzi wowote. Patilu Vasungana ni mojawapo wasimamizi wa vuguvugu hilo.
2: Usiku kakucha tunasikia eti fasi fulani komini ya Bulamba kwa mfano, watu wameingiliwa, wameporwa mali, wameporwa kwa mfano pikipiki, mkomini ya Bulengera, Mumususa, Mkimimi. Hali ambayo ni ya security tena imezorota, ingapo ilikuwa na imepunguka. Kwetu binafsi nako vuguvugu Bouclier tunamuitisha huyu ambao ni msimamizi wa tembo akuwe mwenye anaweza active hizo ambazo ni services za kwake, ili kuona kisha kudemantele aka kanaweza kuona ni karezo ambako tena kamejianjisha. Kwetu binafsi wa chef de nyumba kumi ni ya maana sana kuona anaweza waikalisha na pamoja wakuwe ambao wanaweza ona namna gani watafuatilia undani, ili mambo fulani fulani ikuwe inaweza julikana na inaweza punguka, kwani tena hali imezorota. Kwa wakaaji, kila mkaaji wa mvile Butembo akuwe macho ya mwingine mkaaji unako kota ambao wanaishi. Stadire huyo kijana ambao ni wakwako ambao ameanza onekana na vitu ambao ni wewe haukumununulia.
0: Na kwa kumaliza izahi ya Kiswahili muda ukiyoyoma, kule mkoani Ituri kuna mili ya watu ambao iligundulika ilikuwa ni jana katika kijiji kia Ngubari, ni katika mtaa Mambasa, na huko imesemeka kwamba ni waraia wa kawaida ambao walitekwa nyara siku zilizopita wakati ya defu ilingia katika kijiji hicho Ijumaa, na mili yao sadi sasa haijazikwa, kwani kuna hofu kwa kuingia huko kwa watu na huduma za kiusalama zinaomba kuelekea huko. Grace Kakundo akiwa mratibu wa shirika mupya la kiraia eneo hilo anasema kwamba hawa wanaweza wanaongeza idadi ya watu hadi kufikia 310 ambao wamewawa na ADF katika kipindi hicho. Gracia Kasereka upanda wa ufundi ndiye atuongoza. Mimi katika studio ni Roger Mulyata, na waaga nikiwatakia mchana mwema, kwa heri.

0: Kidari.
1: Exactly.
0: Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombia asubuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Eh, sana ikali hapa.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasubiri kwa mama ninapashinda kujifunza.
0: Inachana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipi kwa yeye.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Jana
1: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kwa macho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushajisikia aje?
1: Mwe vikwansi.
2: Ebon, buku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndi.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie mashe.
1: Tunayua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yes. Sikie tu. Eske nani sa Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata usemi wazi, nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mama yako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa experte hata.
2: Kutuze nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privé 12, tuko na 3 grand salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Oui, eza sena moto moko oya boya kikate. Wakati watu wote wani tupilia, wakaniacha kukutu mtu mmoja mwenye alikuwa pamoja na mie ambao ni Yesu Kristo. Ni nyimbo ya Sera Mkoko. Merci beaucoup, tunashukuru Mungu juu ya subu ya leo tena ambao anatusaidia kuonekana hapa kwa radio yetu ya RTVH uko mulima ya Bel Air. Tunasema merci mbele ya yote, tutaacha mama Jili kushukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya siku ya leo, ya mercredi ya siku ya leo. Karibu mama Jili kwa maombi.
1: Baba Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako ambao tumeiona usubu ya leo kutuangazia nuru yako. Bwana, umetuashia jua, umetupa nguvu ya kuamka, umetupa nguvu ya kufika hata kwenye radio. Jina lako libarikiwe. Bariki mkutano, bariki emission yetu hii. Maneno yote tutakayoongea Bwana, iwe mbegu ambayo itakayoota ndani ya roho za watu na kuleta mabadiliko, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen. Bonjour mama Jili.
1: Bonjour, merci.
0: Bonjour mama Sephora. Ah, tunashukuru Mungu paske il est bon, mwenye ana renouvelé bonté yake asubuhi ya leo kwetu wa mama, wa mama wa émission yetu ya entre nous femmes. Leo ni siku ya tatu. Aujourd'hui c'est le 26 août. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu ambao ina hususi wa mama, ambao inaitwa entre nous femmes. Ni ajili tu ya kusaidiana, ajili tu ya kuonyana, ya kuonyana. Ndio maana tunapatikana mahali hapa juu ya ikipindi. Kwa mama, kama tarajio yako fungula, kama uko na ekuteur yako na branche ku telefone, pima tufata. Na kama uko na pendekezo, uko na ide, unaweza andika ku 09 97 77 20 90. Tunarapele numero yetu ya kipindi ni 09 97 77 20 90. Tunarudilia 09 97 77 20 90. Tive nous écrire ukona swali, ukona pendekezo, ukona ide, andika pale, tutasoma na tutapartage na tutakujibia. Ah oui, nous sommes là. Ça fait un peu siku fulani tukunaongea juu ya kichwa ambayo inasema tu una parler juu ya mafidelite ya babwana ambao mwanamke mwenye ko bien préparé, iko bien enseigné, ambao iko na bagage, anakutana na bwana mwenye ko infidèle, un mari infidèle, ata di comporter comment. Or anaitwa kukuwa une bonne femme. Sasa anakutana na probleme, bwana njo huyu mwenye alimulagaka fidelite, mwenye alimulagaka kumpenda, mwenye alimulagaka kama nini, njo ule bwana ashageuka. L'homme n'est plus mwenye alimulagaka fidélité, bwana nakuwa infidèle. Sasa au mwanamke, cette bonne femme au mwanamke atafanya nini mbele ya ile fidélité ya bwana? Tulianza ongea la fois passée, tulikuwa nasema juu ya ma pourquoi infidélité ku foyer. Tulikuwa na leta ma cause ambayo inaacha ma fidélité zinakuwa ku foyer, njoo yenyewe tulikuwa pale, njoo tulikuwa nazunguruka tu. Qu'est-ce qui laisse que les hommes soient infidèles? Kuko benye balisema ni ajili ya ingine ni mapepo, bwana tu anaamua kukuwa infidèle. Kuko benye balisema ni ajili yetu ba mama, tunakuwa negligente, tunakuwa tunasabu lengo yetu, tunakuwa buchafu, tunakuwa mambo kadhalika, tunaneglige ba bwana yetu, inaacha ke ba bwana yetu banaenda kuwa ba infidèle. Bengine balisema ni ajili ya kuonesha ki mwanadamu nabakia mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuambia sai A, après 30 minutes na geuza ile A inakuwa B. Telma ki Biblia nasema ki Mungu tunjo fidele, Mungu aitwe mwaminifu, mwanadamu wote ni wawongo. Njo maana unakuta ki atuwezi tumaini na kutegemea sana wababwana kumaneno yema natuambia. Sherti kama unapenda neno nye bwana na kuambia ivale mwili, ikue, itimilike, ifo na fair confiance njo kwa Mungu, apana kwa bwana. Sa utafaire confiance kwa Mungu, Mungu ataletea bwana wako uwezo ya kufikia pale. C'est ça le problème. Sa tunatilia kwa bwana wetu matumaini, tunajua kitushapata vraiment tushapata mamalaika. Tusha fika, tusha nini, njo banaendaka tu décevoir parce que tunakamata tumaini yetu nafasi ya Mungu tunabapatia ba bwana. Quand tu es une femme idolâtre, tu adores ton mari, ujue que mbele yako kukushida. Ujue que le bwana anaweza fikia hata na kuua. Hapana kukuua parce que atakamata kisu, mekenya atakuwa na kutendea. Itakuwa na kushangaza tu na kustula parce que ushakamata deja nafasi ya Mungu unamupatia. Alors Mungu njo ataingia ndani ya vita juu ya bakofondre. Akukofondre wewe. Wewe mwenye unategemea mwanadamu. C'est juste ça. Mama, je pense que il enjo tulisema que je crois bien mama, mama Jili.
1: Dio mama, iko vile.
0: Tulisema que ile ilikuwa kafasua kuonesha pourquoi l'infidélité règne aujourd'hui ndani ya ulimwengu. Ilikuwa kwa ajili ya ile. Kosa ingine, tuko na mamisaji, tuko na mesaji hapa kuku mwenye aliandika, tunaweza isoma, pourquoi les hommes sont des infidèles kuma foyer. Aba jue respecte maneno yabo, anaweza kuambia leo hivi, kesho anageuka, seke anana acha ile, après infidélité ta ya kupendana, anakuwa na mabibi inje, manini, ile yote inatutesa. Il y a une personne qui a écrit, qui m'a écrit, accent kwa kipindi, infidélité inapashwa toka vile kwa salete ya wamama. Ni papa Kasero kutoka Kirivata. Ule papa Kasero ni mwanaume mwenye anaijua ke na buchafu inaweza leta infidélité. Buchafu ba mama, nous sommes banabake ba mingi biko buchafu. Ile kwa ni tunaweza kama tata 60% ya banabake. Ile surtout ile nalita ke fidélité sana mama Jili. Unakuta we peke moja ku buchafu, unapiga chakula ya buchafu, fasi ya kulala buchafu. Parce que ushafika kunyumba, tu veux quoi? Unapenda ule papa tie poa wapi?
1: Ataenda tu.
0: Ule papa tie poa wapi? Ni malaika.
1: Ataenda tafuta kwe kuna takata, kwe kuna tosha kaufu kamzuri.
0: Ata ni pasteur.
1: Ataenda.
0: Si atakuwa na tanasi tu kuishi kuba ba fidele.
1: Anakuwa na shinda inje.
0: Kushinda inje.
1: Anaorganize mavee kila siku.
0: Kila siku.
1: Anzitaisha mkanisi.
0: Iku nakimbia buchafu. Unakuta mwanamke anapiga chakula tre tre sale. Unakosa kama, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ana ta vizua kusema ke, apa, ifo nifanya excellence. Kama chakula yangu ata itakuwa nyanya, ni itengeneze mzuri na usafi. Mutu anaona chakula, macho kwa inaanza kula chakula. Meunakuta, atuna, kuko banabake menye, inakuwa sabu longo njeko muservo yabu. Unakuta tuke u kabisa, budongo njeko muservo yake. Parce que, na chakula naeza pigia bwana, soya iku. Chakule neza yala kumchanga.
1: Makala.
0: Na, makala. Seke nae peke. Usu ati kama naeza kuwa propre tu kumwili yake. Batu banazaka kuwa propre ni kujipodoa.
1: Kutia tilo.
0: Ile kujipodoa inanukisha kata. Mutu anawaza ke kukua kujipodoa sana njo kukua propre. O kujipodoa sana njo kukua buchafu. Ile katika kujipodoa yako mama. Kama utakuwa na propriete. Itakuwa komplike. Ima nyele nye tunasuki waka. Inanukaka.
1: Sana. Hata nyele isukiwe mama. Hata nyele tunatirele.
0: Tunasema kwa manjonjo.
1: Tunapenda manjonjo.
2: Mara mingi manjonjo. Yelena kutamu tuwasha tia bile bipodosi.
0: Unawaza kikicho. Sauna sukiwa meshe.
2: Na miezi na hata na wako.
0: Ile nako ni buchafu. Unakuta ni buchafu. Unakuta mayasho yetu ni buchafu. Mwanamuke ajue kujikontrole. Ile ni buchafu. Makinywa yetu ni buchafu. Masikio ni buchafu. Seke kama tutajua ile babu wana yetu batakuwa na kuwa infidele. Juba tu biko huku inje. Banabake biko huku inje.
1: Basafi.
0: Basafi. Ana kwa charge. Charge yake ni kusokipe na mwili yake na maisha yake. Sasa weo unajitia kwa mizigo ya batoto pasiko shaka zala. wepe kulitikaka kuzala me ukubali kusumbuka kukua propre juu ya bale batoto.
1: Mwingine unasikia kana kuambia se busafi ni makuta, eske mama Janine ile ni kweli kabisa?
0: Busafi ni mai.
1: Busafi ni makuta, busafi ni mai.
0: Busafi ni mai, busafi haiko makuta.
1: Eske makuta njo takusukula makucha yenye kwamo iko amo buchafu saa hii hapa tu ba, ba, papa banatutilia tu ba roulage ku barabara ba mama wetu shafika ku ville saa hii.
0: Akosa niangalie kwa yao.
1: Tuangalie kwanza zetu. Eh? Bana tutilia tu barulaje pale achi. Kila mwanamuke mwashafika muvili anyoroshe makuta. Apana makucha, apana ya plaque. Na ile ya plaque ina na kwaka buchafu. Unaambia tu mtu nyorosha makucha, utashangalo seba nduku mwanamuke alinawa kwenye makucha iko hivi, alinawa. Mwingine atakwambia busafi, oh makucha yako buchafu, sikutia verni. Mama yako iko propre na haina ko verni. Inatakata tu lisukula, unanao unasukula makucha, unakuta makucha iko bien. Est-ce que makuta nje ta rinse kinywa?
0: C'est ça.
1: Nje ta gusa masikio na tosha buchafu. Makuta haiko makuta nje nalitaka busafi. Busafi ni discipline. Gisi mimi nawaza ni discipline tu ya kujiambia ifo ni kwe propre. Me atanke mwanamke foni kuwe propre. Unalamukaka, walitufundisha wanakuambia mwanamke analamukaka, kitu wa kwanza anaanza kuwese. Unenda na mai yako kuwese, unafaa ben time, ataka mawe ya koga, unarense, unasukula macho, unaanza pitapito kwa piga kachai yako kama ni bugali njota songa, kameme uko safi. Lakini utakuta bengine mama, muparsele mwanamke depoa ilamuka na lujipo. Lujipo, lupolo lunapasuka, vimaziba havina kumasutie. Manake mwanamuke unakosa kanjo mushira mwele parsele. Lakini atashinda pale na bwana yake vile mwaile ita. Saba nasema njo vile tuende sasa turembere kwa mama Janine alizala. Njo anavala mzuri anaenda. Unakosa sasa kama anajipendekeza juu ya kule kwenye anaenda njoo baone bote njoo na kunyumba alishinda saa mushire. Eh mama Janine ile nao kwanza mpime kwa natusaidie bote ya mwanamke ni juu ya nani? Mimi nawaza bote ya mwanamke ni juu ya bwana yake, juu ya mparsele yake. Sasa utakuta mama shashinda vile desordonné. Mais mule muvile unapitaka hata kwa unajipitia siweka na nyemu shaona unakuta mama alitoka kwake ovyo ovyo. Mesa nafika muvile sasa nakamata kakio. Bwanake hata afika hata pale. Iko na kakio na angel face.
2: Eh?
1: Njoo unakuta sasa mama sasa muvile iko na ujisha kumatungulu. Iko na jipamba sasa. Sasa mimi napitaka ni unajiuliza, "Uy mama, eske hii mapambo bwanake ataiona? Na bwanake anapenda akona jipodolea njoo muvile." Ulitoka kunyumba huko sale. Swati ata ukunawa na mapozi ngali mushambre. Me unafika sasa mufile kujionesha kwenye venye viko na we kule mufile ati uko wa propre. Eh mama Janine, eske ile kabisa nayo mama Sefura? Ingali tu kulojike ya mwanamuke kabisa.
0: Haiko kulojike mama Jile. Haiko kulojike. Paske tuna ile bitu inacha ke tunapoteza wabona itu. Tunabapoteza paske mwanamke mwenye kukua buchafu vile. Sasa bwana njua naeza faa bwana kue propre.
1: Hakuna.
0: Se komplike. Oro bwana kama kue propre, otomatikima anakimbia.
1: Na batoto nabo batakuwa propre.
0: Hapana. Epi kama utasokipe na aujue kwa kujisokipe, kuprandre swen yako. Hautaweza prandre swen ya bwana yako. Utakuwa bija kumneglije. Sona mneglije anakuwa saa anakuwa abatu inje, anakuwa ya batu wote inje. Juu wao sha mneglige. Ahujue kama bwana wako ifa na lamuka, mtu wa kwanza kuprendre soin yake ni bwana wako. Ki ashakula, ashavala, nguo yenyewe na vala inafanana na yeye, nguo yenyewe na vala eske inanyoroka mzuri, fasa atakuwa napita kule atakuwa yeye, kiatu yenyewe na vala ni ya inachuya ina ni bibi, manguo ya bwana. Unakuta bwana anavalaka kila siku nguo ya kuchuya. Tunaifulaka yeye. Tunaifulaka yeye. Eske nguo ya bwana ifo tu kuifula kuyacha na savu ndani? Hapana, tunafula kama nguo ya babwana yetu aye. Bwana tangvala nguo ya mupya leo inakuwa bien deux jours trois jours bana trois fois bana fula inakuwa mweupe. Bana ifu, bana nikaka na omo na savu. unakuta ke bwana hata kwa kabisa na nguo yenye sana toka hivi nguo inafanana mafuta atosha fula tunafulia kaba bwana yetu comment est-ce que tunatia kile kitu yote tunajua ke ce que je fais ici resulta nyenye hiki est-ce que tunakuwa kana ile muma ile yote inafanya inaacha ke babwana yetu batupende hata naweza enda naona ye anasema pana kunyumba niko na or kunyumba niko na kado yenye Mungu anipatiaka manyere yako ya kukua odwa changer ba mama uko naona mama jile
1: ko vile
0: mama Sephora manyere kuchunga ba papa manyere kuacha ba papa batoke huko nje banaenda kae tunasuki paka nabo ile nako ni problem kama nakutana mtu mwenye ku barabara kuliko nasuki pena twati veku akufaini Eske tunapiga kae chakula tunakuwa kae chakula njoo ifotia maonja njoo kwe butamu no ifo tunajirasireke niko propre na kenye mimi nafaka pare yangu kama bwana taenda nje ile ni mapepo yake haitakuwa tena kukichwa yangu
1: wewe na ulifanya vyako
0: na ulifaa pare yako ndio leo watu taikala pale sana paske wakati tuko na songa tunapenda tukulutire na hii kichwa sasa bisha kwa vile bwana ashakuwa infidel sasa we mwanamke mwenye uko asenye mwanamke mwenye unajua quelque chose unaweza jikuportea ye mama Sephora unakutana papa iko infidel ushajua est-ce que juu ubakuite mwanamke wa valeur bakuite mwanamke wa heshima ifo unajikamata ye bwana kwa shapenda ifo inakuwa ye
2: mimi kisendeza sema vile we mwanamke bwanaume ashenda nje inaweza kuwa fote yangu kama si haiko fote yangu ya kwanza ni kwanza angalia kama ameenda iko makosa yangu ifo kwanza ni anje tijikini eske haiko makosa yangu eske selogi si mume akize le fote yenye nachaka mwanaume ameenda nje eske haiko parmi vile vitu ndio vinaacha juu ya kwanza mlenja tuambia anaenda kweli ataenda sasa juu ya nini mlituambia
0: ndio
2: tuligusia mapoe mbalimbali mama pasteur aliakiza kama poe za mingi zezinachaka ba bwana mingi banatukimbiaka si banabaki sasa ya kwanza mie nitaangalia bwanangu ameenda eske haiko mie njo mwenye makosa na niweze kurepare ya kwanza nitarepare Narepare kwanza kwenye ndezoona ile iko fuite kwenye neza kuwa jo kwenye alipitie. Ya pili kama haiko ile. Pengine ni yeye ni mareklamasio zeziko na mreklame kule inji. Ndaona kama ndapitia munjia gani. Jo sitaweza. Hata kusema senda kimbia. Sita kimbia. Faeni yangu. Sita kimbia. Alakini kama niko mukristu kuba kristu. Njo wakati ya kuprandre maombi. Unaomba naambia Mungu huu mtu mimi namtaka ulinipatia yeye. Ya kwanza tutaomba ya kumureklame arudie kuna nafasi yake piske priere kuna force.
0: Ndio.
2: Iko puissance. C'est vrai. Iko puissance, je sais que kama ni ulimwengu yenye isha mubeba beba akili yake isha pofushwa kabisa avec la prière. Juu na niko na combattre na esprit. Avec l'esprit supreme, naweza aneza rejea, anarudia kunyumba. Minaona kwanza ile ni mpwe mbili zenye, ndeza itilize mwele makambili.
0: Awe. Mama Sephora nasema, ifo kuchunguza kama kuenda ya bwana inje, tinepa la cause. So na kuwa cause, tafuta, unarekipere, unarepare. Ifo kurepare. Anasema kitu ya muhimu sana. Ya muhimu sana. Me, pour dire vrai, hakuna mwenyasha kaweza yote.
2: Ndiyo.
0: Seke kutu, kuko tufai inakuwaka kelke par, enye fasi mulangu shetani alingia juu ya kubeba bwana yako inji. Alo, ifo unakuwa na prise ya conscience. Toa une bonne femme, une femme de valeur, une femme bien assignée. Una prendre conscience que non. Apana. Gizi bwanangu anaenda nje. Seke, quelque part, na mie niko na kosa. Mie ni repare. Fasi niko na kosa, ni ferte na mie, faso ya kumurekipere. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, anasema, bon, kama unakosa, sijui kama unaweza kosa, we ufasi huko huko unakosa. Unapima, verifie ke, kama unajua Mungu, unapima lilia Mungu, paske Saint Esprit, kama alienda kutana mahewa kule inje, paske kuko, kama ile ya mahewa inabebaka babona sasa mbaya, inakuwa kwa infideli mtemoya ya mbaya, ile ya mahewa, sibona naenda katata, naenda lote.
1: Njoo kwenye na mimi pale njoo kwenye mimi natafikia sali shaenda vile na ile mahewa ushajire ushajitambua kwa kosa anapiga ta masimu hauya muonaka sasa utarekebisha yeye kumtu mwenye hauonaki
0: mama mama jili yote inawezekana kumwenye kuna imani njoo maana tunazoea sema tellement kai kosie njoo tunaokoaka
1: Amen.
0: Tunaeza souhaiter kila mwanamke ajue Mungu.
1: Amen.
0: Si ça dépendait de nous. Parce que tunafanya tunafaire face kubitu ya mingi sana kufoye. Mwanamke wote mwenye anaitika kwenda mfoye. En tout cas tunaeza souhaiter que ajue Mungu.
1: Amen.
0: Parce que kama ajue Mungu kuko bitu kule ndani enye mchawi ataweza leta solution. Enye mchawi ataweza enye batu banaweza leta conseil mais itakuwa toujours chini parce que ile conseil kama utaongeza na conseil ya mbinguni haitakuwa na maana bwana akue akue mpagano kule bwana amkue mlevi mais wewe mwanamke uko ukue kumigulu ya Mungu kama uko mizilmane omba kama uko katolike omba kama uko protestante omba mwanamke mwenye iko na connaissance maneno ya Mungu vita yake inakuwa ingine
1: na Mungu
0: na ingine ndio par rapport na vita leo tuko na shindwa vita juu ya nini tunaona leo ulimwengu kisiko unakuta mwanamke anajua ke bwana yake iko na bibi yeye anaenda pigana
2: ubia anaenda kubachao
1: anaenda kubafu
0: ubia anaenda kubachao a la fin de compte bazimu nje tatokelea pale kumwisho
1: anamupoteza lote.
0: Anapoteza lote. Kumwisho mwenye alienda pigana huko, bwana naenda sasa lote. Juu ya nini? Maniere ya kurekipereba bwana itu, haikuwa ke gizi Mungu anapenda. Telumwa ke bunyumba ni miswe nye na itoka mbinguni. Mungu njua lileta. Itakuwa ya muhimu kama tunaenda ndani ya ile bunyumba, tunaitika kuenda ndani ya ile bunyumba, tujiasosie njo na Mungu. C'est lui qui nous a envoyé dans la mission. Sai binashindikana huko. Tunamkimbilia yeye, anakuwa na msaada. Mais sa tukwake na Mungu, tunakimbilia gizi tunawaza, tunaingia madawa, tunatafuta kulewa, tuna wakulewa ataishia hapo. Bwana anaweza rudia ndani ya bulevi.
1: Haezi.
0: Mwenye ashaenda.
1: Haezi.
0: Hawezi. Mwenye bwana mwenye uko naenda mchamba kule nje paske ashafanya nini? Anaweza urudia ndani ile vita. Si atakuacha tu.
1: Anaona kwa mshingiri.
0: Ubiana unaona anza unaanza penda. Bwana atarudia ndani ile marijiki. Hawezi rudia. Me bibi mwenye anaweza tulia, anapiga magoti yake. Bwana atakuwa na Julie. Saint Esprit ndio itaenda fa sasa kazi. Enyewe ulienda pigana, Saint Esprit naenda natia kufizio kule. Bwana anaanza découvrir, inaanza fungula bwana macho yake na akili yake. Si réellement ulikuwa na Mungu. Huko naona mama Julie. Mais leo tuko na shindwa juu ya nini? Unakuta ndani ya makanisa tukutana ba mama. Mais unakuta mwanamke anakuwa jite juu ya bwana.
1: Unajua mtu anakuwa kaagite vile sana jua nini mama Janine ulianza sema confiance yenyewe ulipatia ule bwana ya 100% unajua gizi maisha yote ni bwana donc na Mungu haumjali tena unaona ile mama neno yenye swate bwana nakwambiaka unaitilia yote confiance unaose maisha yangu nimepata kabisa mwamechukua maisha yangu yote nimempatia bwana pana bwana wa mbinguni bwana wa kukuoa sasa unampatia ile maisha unampatia na confiance sasa vyenye atanja kuonesha sagi zulianza sema juu mwanadamu ni mwanadamu na Mungu kutukonfondre na kutusaidia tusendelee kutumainia wanadamu njoo natumaka wanadamu juu na mwanaume nani mwanadamu anakuonesha vyenye haukukwaka na wazii donc mimi sionai kama ni kututesa me Mungu anakuwaka ni unatufundisha kutonesha nivu ya mwanadamu mwenye natilia confiance donc Mungu iko natatosha confiance yako kumutu
3: uite ku Mungu. Mungu. Na sheba mama tukijua ile ma deception zezi kwa natuma ba mama banakuwa bashire. Ju de jour na kwa kana unajua binyonenda amu na unajua binyoneza ona. Mesanyo nendaka na confiance yote ya 100% mpaka unaanza zarau na Mungu. Mimi nakumbuka mwingine mama banamwambia mama mbona huko unaonekana tena kuibada, alikuwa mama shujaa anaenda kanisa ma program. Banamwambia mama mbona huko unaonekana tena kuibada, na kwambia nilikuwa napigia papa frite siku papa haiko natoka kunyumba njo niko na sokipe na papa. Sasa Mungu kukutosha kujua gizi kuko nafasi ya baba
4: na yake
3: na kuko nafasi ya Mungu juu mission yenye tuko nayo ni mission ya mbinguni. Tukikamata bunyumba sa kazi ya Mungu tutaiweza. Lakini tukikamata sa plaisir ya dunia tutashindwa, na bunyumba uneza tupeleka moto wa jenamu. Ile nao njo yemene zambia ba mama. Manake bunyumba Mungu alitupatia babwana, alitupatia mafuae. Haiko kusema juu bitupoteze. Lakini alitupatia mafuae juu tutumike kazi yake mafuae. Juu ni mission yenye natoka wapi? Mbinguni. Na vyenye bilitoka mbinguni, unabirudisha tu mbinguni.
4: Mwenye navyo.
3: Sasa sa yenye bilitoka mbinguni, ata buko bunyumba wa bapagani, ata buko bunyumba wa bakristu, bulitoka mbinguni. Njoo Mungu njoo aliunganisha kabatu. Sasa we kutafuta Mungu au kuchagua Mungu itakuwa shwa yako, me Mungu njoo alibianza. Iko sagi si mtu anaanza entreprise yake kisha we unataka unata devier mission ya mwenye yake unataka jipatie hapo. Atakuachia hapo juu au jue siri ya makuta yake kwenye ilianziaka. Na unaonaka wengine wanakuambia, mimi nakumbuka siku mwa nienda quelque part. Mimi naenda lue nguo. Mina wambia sasa, ni entreprise kaba, mina wambia, mbone ya muni, mkuye basi, jumi ya siya Fabia vile, nikasani se mkuye, tuende kunyumba mwende mwone adrese ya kwangu, au, ni bache gaje gani yenye tatuma munifatile juu nisipote na nguenu. Ase mama, hii ni meru wako tu inatosha. Hawezi, donge hawezi enda na vietu, utena na vio hai. Donge anajiamini. Nikaenda navyo, sasa nilimaliza vitumikisha dele yenyewe alisemaka, nikairudisha. Donc mie sasa mujimagine mama vile ndio tunafaka mabunyumba. Bunyumba bulitoka kwa Mungu. Mungu ndio anatupatia na napenda tusindikize mwa ile mabunyumba juu tureisir. Juu yenjo anajua vyenye viko ndani na vyenye tutakutanana navyo. Kisha tunaona kama Mungu ni mujinga. Mie nisha pata wakunipenda ile inatosha. We Mungu weye bakia kando. Vyengine yeye inatutesa kutia Mungu kando mumisio yake.
0: Na sana sana ni nini mama Shili, mama Sephora? Kama nanjo alituloga kasiba na baki. Sijue. Sa unapata fwayo, unapata bwana. Ile nachaka ni moya kitu enye tunashindwa kakupendeza Mungu kumafuai. Apre unatia malimite, bwanangu, bwanangu, bwanangu, bwanangu, bwae. Wi, bwanaku. Mbinguni najua ni bwanaku. Na dunye najua bwanaku. Auna tena ifora kuambia batu ni bwanaku. Fanya kazi ya Mungu. Amen. Ke ukwena tusumbua sayote. Bwanangu, naona bwanangu. Inakwasa sosiete kitu prive moya hivi. Bari kupatia kakado moya hivi. Ni prive yako. Au unakosa kujua ki. Apa, ni konjo juu ya kazi ya Mungu. Tinipe pa limite se tom la. Antua. Probleme ni nini? Tutumikie Mungu. Sa tunapata mafuaye, tunawaza ke tumefika quelque part. Or, atuwaze ke njo tunaanza safari. Sa tunaanza safari, unakuwaka na mareserve, unatiaka mareserve juu ya maprovision. Juu unajua ke ni safari, banaimba safari badu. Leo unaweza cheka na bwana, ule bwanako, bwanako. Ujue ke kesho, inaweza fikia amuta cheka. Paske ni parkour.
4: Iko parkour juu.
0: Ni parkour.
4: Ndiyo, mama jane niko parkour juu. Ni bwanaku. Me kuko mabitu vinye vineza fika tu.
0: Ndiyo.
4: Vinye vineza. Gisi wa ulimujua. Bina shanje.
0: Bina shanje, oui.
4: Tae maladi, bitu fulani fulani, kazi ina defaire, bitu gani. Anakuwa na propriété, ubiya anakuwa na propriété, ngine nye ifo aide, wapembeni yako.
0: Siye banabake.
4: Ifo saidi.
0: Sirtusa.
4: Familia yake.
0: Sirtusa.
4: Donke, ni bwanako. ndiyo ni bwanako. Me ifo kuangalia kama Mungu amekupatia yeye. Umetuambia sema tuko ni tusema ni some des ambassadeurs nje vile umesema. Ndio. Donc il faut tuwakilishe Mungu mfoyer zetu. Sivine. Il faut tufanye volonté ya Mungu mfoyer zetu. Oro kufanya volonté ya Mungu kuko vitu vyenye tuko navyo vyenye ifo vitumikie vile Mungu.
0: Ndio.
4: Na kutumikia Mungu hatutavipeleka mbinguni kutumikia vya viko pembeni.
0: Dunia no.
4: Ehe, dunia yenye Mungu ametutia ako. Pei yetu tutaitumikia, kanisa zetu tutazitumikia, ndugu zetu tutatumikia.
0: Kartie fasi walikutia, utatumika.
4: Donge huko pale huko mfanya kazi, ile Mungu anakupatia propriété, me unaijere, me na huko najua ke ni ya batu bengine.
0: Ndio.
1: Manake na vule bunyumba tuko njo bajera.
4: Oui.
1: Sasa
0: tuko atuko pale jua ku prouver batu ke baone ke mie njo ninapenda, mie njo nilipataka, mie njo waumu. Seke bwana kama anapata safra, ile safra ifo na jua ke lipita hii. Ilifanya nini? Ili nini? Mie ni bénéficier juu yenye na tesa ba mama ile. Mie ni bénéficier nini ndani? Alipata
4: fanya kazi ana droit ya kainite.
0: Ana droit mama.
4: Mm.
0: Kitu yenye nafanya ke tunaishuwe kuma misio yetu ni juu ya kuseke kujiaproprie. Unakamata mwanadamu yenye Mungu anakupatia kazi karibu yake. Mungu anakutia gerant. Unakamata unajiaproprie
1: yeye. Akwe wako bien privé yako.
0: Oh, sasa utakuwa unafanya vile Mungu atakufurahia.
1: Mm-hmm.
0: Et puis hata na ule bwana atakufurahia.
1: Mshamuteka nyara, unamprendre en otage.
4: Segemea sana.
0: Atakufurahia. Njo maana unakuta kikofusion na ingia ndani na kitu ya pili. Na tujue ya kwamba gizi misio yetu banabaki ni kukua chini ya banaume. Jaribu yetu tutaipata tu pale juu tuko mali.
4: Pale ndio.
0: Ifo tunajua. Mm. Sisi tunapenda tuende mbinguni, tuanze mbinguni hapa chini ya jua.
1: Hapana.
0: Mais
1: asene shapata bunyumba yangu paradiso hapa kudunia. Utavutosha
0: utajua
4: paradiso ifo kuijere. Nisho kama gerance.
0: Utajua ukubwa ya Mungu.
4: Ya mbinguni.
0: Utajua ukubwa ya Mungu ya hii.
4: Mm.
0: Utajua ke Mungu anaokuwaka ye.
4: Mm.
0: Utajua ke anafunguaka ye. Mukristo wako haita
1: kwa na vale.
0: Haitapita ku moto.
1: Moto.
0: Mm. Moto ni nini? Mm. Si moto ni ile majaribu.
1: Ma problem.
0: Sazi nakuya tunajikamataka ye.
4: Mm.
0: Toujours que njo parcours yetu njo kazi nyemu kwa litupatia.
4: Mama Janine, akose tu tunahitaji mafundisho. Ile gisi munasema tunaenda kufaye, tunaza tumefika kuparadi. Oro na hii yakuwa ni kazi. Donki fokuonesha sisi banamuke kujua ke tunaendaka kufanya kazi.
1: Nanjo kwenye iko tofauti na paradizo. Paradi ayo deja ishaka tayarishwa.
4: Isha tengeneze.
1: Isha. Lakini bunyumba shenjo tunakia kutengeneza. Shenjo tunakia kupatia forme. Tofauti na paradizo. Bunyumba haiko paradizo. Bamama benye muko munatufata. Bule bunyumba shenjo tunakia kutengeneza. Sasa vitu bi unakia tengeneza ni vitu benye ni fumbo. Haujue kama tena bunyumba ni fumbo ju haujue kama buko na forme gani. Na hauna forme moya kwa mama Sefura, haiko kwa mama Janine, haiko wangu. Kila mtu selo Mungu gizi Mungu atampatia akili ya kutengeneza bwaki bila kuiga, bila kuangalia si mama Sefura na faka hivi na mengo anende 5 tofauti. Njo mama unakutaka mwingine sirtu ba jeune marié. Saba ngali mwile kipindi ya asali na maziwa. Mie nilipataka bunyumba angu iko paradizo. Aleluya, amen, tunashukuru. Me paradizo inya ya tengenezeo. We njo sasa ujikaze. Ikwe paradizo. Me jutu ingali mudunia. Haitakosa.
0: Ifo kuilimi.
1: Atake ju ingali tu mudunia. Ata uilimi haitakosa momiba na michongoma.
4: Ata hivi mama, tukamate ata example moya Eden. Delice. Njo Delice nye Mungu alipatiaka nani
1: Eve
4: na Adam. Me alibambiaka batakia batekala mule batakwa na ngalivi manyama banaishi na
1: alisi
4: maka balime batengeneze. Donge ilikuwa ni kutengeneze. Juba ikale fasi kwenye kuko bie alibapatiaka kazi ya kunini ya kutengeneze. Hatuambia se Je tumeingia tubakie tu vaivanisha leo. Mara ni njoo wangu wangu. Mara tulipita ku sivile, tulipita ku kanisa. Ule ni wangu wangu, ni wangu wangu. Hapana, inaomba ufanye kazi, kuko kazi. Ile Eden yako yenyefo, ile delice yako, ifo kuitengeneza, ifo kuipalulia, ifo kuilimia, ifo kukata mayani, ifo kulani. Ju ikale fasi kwenye nyipi we na Adamu wako mutaweza kufurahia.
0: Mama, sijui bitu mingi kuna nikia mkichwa. Sijui niseme wapi. Ebwane, amujui kama ni probleme vrema tuko ndani. Mungu anatupatia kazi mbele ya baba papa. Tuko naongea, atu ya potea. Tuko naongea probleme ya komae ni femme de valeur anaweza jikuporte mbele ya wivu. Enya anaweza fanya infidelite ya bwanake. Mm-hmm. Anaweza fanya wivu njiyo. Wivu njifu na kuwa kumanyere gani. Ifu na sumbua batu. Ifu asubuhi bwana makelele, midi makelele, magharibi si uko na msukuma tena aende potelea yako. Miwivu yetu ifu inakuwa katika neno la Mungu. Tunajua kumjimetrize
4: meme devaile ile kitu. Kitu.
0: Mm. Ile iko pale mama Sephora. Mungu anatupatia kazi ya kujenga. Si kujenga bale wa bwana, si la femme qui bâtit non. Bwana njosha kutana bwana mwenye kwa infidele. Ifu na mjenga kufikia afike ku comprendre que kumbe fidelite ni mbaya.
4: Mm-hmm.
0: Ile kazi fuo njo naifanya. A même temps uko nafanya ile kazi, wanjo kuna ilete ya forme, me ifo nabakia msumisio, uo nabakia tu bibi, ya nabakia tu yulu yako, kia kiswa mabaya yake.
4: Mm-hmm.
0: Amoni kwenye ni kazi ya nguvu sana.
3: Sana.
0: We njo kuna leta, mie njo kuna leta forme kwa mama Sephora. Si mie niko na vision mwa mkicho yangu, se mwa la femme. Mm-hmm. Niko na leta forme. Tena Biblia na nirekomande ni kue chini yako.
4: Mm.
0: Wewe ubakie tu chef. Chef wa makosa. Oru dunye natuambia chef wa kwake na makosa. Me bwanako njo chef yako. Njo yiko na makosa. Utaenda kwake ovyo ovyo vile. Utakuna musambisha ovyo ovyo. Utakuna muridikilize.
4: Unatoka wapi? Utakuna lipita fasi fulani.
0: Ulikuna muridikilize ovyo ovyo pasiko kuna jenga maisha yake. Utakuna pita kuna musema sema ovyo ovyo pasiko kuna jenga maisha yake. Eba mama fasi huko kama huko ukarte gani. Tujue kwanza ya kwamba ima fwaye yote kuchinya jua. Iko tuna machangamoto enye.
4: Ndiyo ziko.
0: Ziko tuna maprobleme. Kama leo lezumi fidel manaiza patikana, manaiza kuwa vepursa. Kama si, kama mina exagere. Kama manaiza patikana. Juu ya nini? Juu manaume ni biumbe satisfe. Ana kupendaka huku mwembamba. Asimi ya napendaka mwembamba. Utastuka kesho iko na mvie ba munene. Anapendaka uti umuti, unaweza kata na mkono yako. Kesho anaenda penda juu ya kumuti. Kesho ataenda penda mwenyewe kuna mkono juu anaanza kusikilia haya. Mwanaume ni kiumbe satisfe. Na Mungu alipendaka bikue vile. Juti tusibadore. Juu kama mimi nakuta bwana wangu ni mtakatifu. Yota na letaka, mina jikuta ndani ya paradiso. Ni tatafuta Mungu.
3: Na kweli mama Janine, ile yonafikia konjo kweli.
0: Anjiyo.
3: Ba mama ba mingi ba wana, kama tu mabunyumba ziko paradiso yenye tunasikiaka. Kumbi mukanisa mkwake ba mama.
0: Auta, una mama taenda ni.
3: Ukekuta ba Mungu anatupenda sana. Na ile machangamoto yote ni kufaida tu ya kupenda ba mama. Mungu iko na lazima ba mama. Donke Mungu akimaliza maprobleme mafuae, utajenaka. Utatowaka.
0: Gizi tu tunajijua seba mama.
3: Utatumikia Mungu. Si utakuwa na shinda tu na papa. Papa alisema. Papa alisema.
0: Papa alisema.
3: Bwanangu. Bwanangu. Sheria alisema. Bwanangu alisema.
0: Bwanangu.
3: Hautendana kukanisa. Hauta. Mumaombi leo munayala juu ya nini? Machangamoto za mumafuaye.
0: Ona makanisa pana kumaombi. Ona tu makanisa.
3: Zinalamo ba mama. Na ukisema unaanza ongea. Mama bilikuwa ejua uokoke. Bwana biali nipitisha amu.
4: Ya jamii natafuta
3: Mungu. Bikatuma natafuta Mungu. Mungu pale anafurahi. Unaenda uliza mwingine mama bikuwa ushakuwa mjakazi mkubwa sisi kukwata. Hivi. Bwana magumu yanionyesha njoo shatuma kura. Make mesezi kosea Mungu.
4: Mungu alinipigania aka.
3: Njoo naja kuta Mungu iko strategie mkubwa na tujua sheba mama. Tukwa mu esprit ya idolatrie. Na kuadore banaume. Sasa Mungu anaona kama ule mwanamume akwenda kuchangamusha. hautapenda ka Mungu. Ile machangamuko ya babwana njo natumaka ba mama bana kwa baja kazi ya Mungu na kuraje yote mbele za Mungu na utukufu na rudi ya Mungu.
0: Na kitu kingine ni ile machangamoto inacha kema kiburi yetu ba mama
4: inaisha. Sisi tu sa.
0: Si hapa na baki. Fikia yake tu ba bwana benye kama nini? Basi utaza auta nini tena kuona mwenzako na Valeri. Ni kupita tu unaweza temea tena mtu na mate. Hawezi considere mwingine parce que umtapenda demontrer wanjo shafika wanjo shapata bwana.
3: Lakini sasa
0: Mungu anatupenda kweli
3: sana.
0: Mungu anitia bale ba bwana bakwe tu pale. Bakwe na tu destabilize juu na sie
3: na kiburi tu, na kiko naisha doze ya kiburi na iko na epunguka.
0: Unaona bwana sali kwa nakupenda na kuonesha kisi haya unaka mwanamke sawe uko joli uko joli uko joli uko joli sile kiburi na panda nishapata siku ata kuacha kidogo hivi pa inatiminyele inatiminyele ile
3: confiance
0: ndani mwako ke akose kuko
3: unaanza jiangalie.
4: Nilikuwa na mama alikufa, mama Janine personam nani mama yetu alikuwa hapa siwezi mtaji na ni mama mkubwa mwingine manake na nazoaka niambia aseme alikuwa ka merbose yangu aseme mama iya defwa minaonaka vinye buwanangu ikonafa minaenda kukio minajitosha kwanza mangu misiko mwanamuke kama batu vengine minatembea minajiangalia miasima badiba na muke sasa vengine bananishinda nini donke inampatia gisu nasema
3: kushishusha kushukontroli
0: mezire njo ile na kudiminye
3: na Mungu anajua doze ya kiburi yenyeko mwanamuke
0: ndio.
3: Na njo mana ilifotu babwana bakwe na kwa vile gizi biko. Na utakuta mwanamuke ule mwanyasha ukoka sasa asha patele neema.
0: Experience.
3: Uko mengine asha patele experience. Unakuta kule mwanamuke anatulia. Kuko mama mwa hivi. Ule mama alipataka na ijaribu ya vile ni wagoma. Mena mutaji na juu haiko hapa mama eme. Ule mama alikuwa anaombea kusepaki. Mama mutaratibu sana. Lakini bwana desordone na analala nje anakia na mwanamke ule mama alikuwa wa mzuri me kuona mateso yenye alishapiti akazeka mbele ya bwana jua masusi me akajitia Mungu si tumesema njo mwisho pale
4: kimbilio
3: letu la watu bebiko na akili chukua mwingine sabi na kia
4: ubunga
3: vile wanaenda kubafumu wanaanza fama vitu mwa hivi sio kwa na maana bale banaishaka mba mesha tunasema mwanamke mkristo ule mama anajitoa
4: mungu femme de valeur
3: ni voye nye bwana anakuwa nalala nje kisha sana kuluka anakuya na mwanamke mwebali lala naye nje anaambia mama emea abachamshie mai na abapige wanasikia njala ule mama jole kutulia mtu mwenye kwa Mungu donke Mungu yana tuma mateso yoneza pata saa yenye ushampatia magumu yako anakuwa kana hii donke haitafika na vitese nyenge kia
4: nani
3: anaidoze maake vinakia kufika
4: hako
3: na usha vipokea ile ni kazi ya Roho Mtakatifu.
0: Eske muneza permetre ba mama saa na kuta bwanake ni fideli fona ngaika mugini muzima kusema e mwanangu asha penda fulani esi bana kwa kana fulani eske muneza autorize ba mama kuna fanta juba jidesharje
3: kujidesharje nuko na jiaibisha. Uko na jizara.
4: Tena uko na jitangaza.
3: Uko na jitangaza.
0: Na uko natangaza bwana wako.
3: Uko natangaza. Omata bwana jue iko mwabio. Sasa batu watakuwa naona njo bibi ya ule kiwerewere ule. Unajitangaza, unajitangaza.
4: Unaonaka vile mama, senye ukisha jitangaza vile, bananja sasa kuanza kuetidia wae.
3: Bananza kutafuta mama kosa ya
4: kuyaka bwana kwa nini nje na acha bibi ya kiana
0: mwana kiana enda. Nibambie kitu moya. Ba mama muko kule kumakati muko natusikia. Unaeza batu banaweza heshimia bwanako. Batu banaonaka bwanako sisi tunabaonaka nje. Unaona bwana mama Jili, papa bien, papa mpole, papa sérieux. Mimi namjua sérieux. Tant ya huya fungula kinywa yako wewe mama. Kuanza sema ma faiblesse ya papa.
3: Na hawea
0: mjua. Na si amjua. Mimi nitaendelea kumheshimia tu vile. Mesa tunaenda katangaza babwana yetu ba je combien de fois babwana yetu ni ba infidèle. Combien de fois ni maumbo huko nje. Combien de fois ba piti zake ba bibi, iba mama, ba toto, ba marie, ba nani, ba mbalaka bote. sasa unaniambia na mtu mwenye niko namheshimia mimi nastuka
4: inaisha kanaende confiance inaisha
0: wewe peko unafanya ke adabu kwa bwana yako inaisha tunakosa confiance kwa bwana yako na nje uko namtia nje
3: wewe mwanamke
0: est-ce que parce est-ce que ni ya maana
4: vraiment Mungu atusaidie kwa ile sema na hatuna haina maana
3: senyo nje ile pale kwa umefikia sasa uko nenda nasema sema hauko namsema yeye peke deja na wewe uko inclin mwa ile
4: ndio
3: unafika deja na wewe umeaibika
0: unafika kukunji unakuta tulikuwa na kuheshimia na wewe mama, tunakuheshimia na wewe
3: papa. Hawezi mheshimia tena.
0: Wewe mama unaanza sasa ministeri yako. Chochote unaona bwanangu, basi sijui nifanye. Kujina ke uko natafuta solution. Oro solution inatoka kwa Mungu. Deja tunaanza jua bwanangu mwenye tuko na heshimia, tuko naona mtu we. Tuko naona mtu akumbe ona Kenya nafaka bibi yake. Akumbe papa anakuwa kakalmi, anafaka njoo hivi. Akumbe ni papa tunawaza kani mtu anafaka njoo. Nani anatosha ile madaraka ile valeur
3: autorité
0: ile tunaanza muzarau tunaanza mudenigrer tunaanza muona bure ki nani anafanya hiyo biote mama sifa si ni mwanamke juu ya nini juu ya kutafuta tu kusatisfy kuona ke kuonesha ke kizi mnaniona hapa mimi nishateseka sana
3: no
0: njoo kazi Mungu alikupatia
3: amen
0: wewe unapenda sisi tukufaini
3: mimi tukupeleke wapi
0: si kazi Mungu alikupatia.
4: Mimi kiendeza sema kwanza kwa hii mafundisho tumepata. Shu tunasema entre nous les femmes. Na tuko tunajenga jiwe kwa jiwe. Mimi na tukuza Mungu tena kwa hii yenye tumepata. Je sais que avec hii mie na wewe mama mko unanisikia uko najengwa na iko natusaidia tena c'est pour cela que la Bible dit que la parole de Dieu c'est comme un marteau qui brise les rocs comme une fée. Donc neno la Mungu iko saa vile ata vile vula sans vula inanyeshaka hayafaka hayarudiaka bila kuluanisha mdongo atasema tu vule inyesha ta iko idogo sasa ilipima to anguka inakuwa nimefanya kazi. Je sais que hii yenye tu kuasikia mama, tusiache ipite bure. Acha hii neno yenye iko na nani? Pima angalia mama mwenzangu. Tupime jiangalia wapi kwenye tumedefaire. Basi kwenye tumeshindwa, ju tuweze tena kujenga upya. Na itakuwa mzuri kwetu na kudesanda setu.
0: E bwana,
4: naweza ni ya maana.
0: Tunazoea leo kuko terminisha toka huku mji mwingine les femmes légitimes. Si tunajiita ba femme légitime, mais comportement yetu onekane yoneshi kama meme que nous sommes des femmes légitimes réellement. Tunafanya mabikundi ke si enjo les femmes légitimes. Est-ce que comportement yetu juu ya babwana yetu réellement onesha iko légitime ou bien kuna ba déshonoré? Tuna déshonoré babwana yetu.
4: Mama jeni akose abajui
0: matim réellement. Tunafanya mabikundi ke si enjo les femmes légitimes. Est-ce que comportement yetu juu ya babwana yetu réellement onesha iko légitime ou bien kuna ba déshonoré? Tuna déshonoré babwana yetu.
4: Mama jeni akose abajui maana légitime.

0: inakuwa teatri. Isha kwasa teatri mama. Na ni kichekesho. Biko na bacheka amu. Na ukiangalile ba family legitime mama Janine. Sabiko banai prononse. Na ni biko na chokoza ba mama. Donge ni banaleta vitu yenye viko kontrere ya ba fame legitime njo banabaonesha sasa seme fame legitime. Donge ni mazagao.
1: Nata kama biko naseme ni mafame legitime kama unasonde bien esprit yabo ni kuonesha paske babu anabo banakuwa na bachiza inje. Bashote babu njo ba
0: legitime. Donge mateatre.
1: Iko sa teatre. Alo tunaita ba mama. Ba mama kukua ba mama ba bien, ba mama benyebi kupoze, dinya kuitwa mama. Ba mama itu bali tukumalishaka, tuko batoto kunyumba, atukujua kama papa anafanya kakosa.
2: Ubie kama iko na mwingine bibi.
1: Atukujua kama papa iko na mwingine bibi. Seke ni bujinga sana we mama, ukwe na kamata feblesi ya bwanako na unaitale kubatoto yako. Sasa ushaitale kubatoto yako. Sasa kubatu bengine sasa, itakuwa ajie.
0: Mchele,
1: mbele uko naona, uko nazarulisha bwanako tunakutangazia ke. Batu banaheshimiaka bwanako sana. Ile shima, we kazana kupigana pa aveke Dieu, ndani ya ile shima unaendelea kuheshimisha na we bwana yako. Aiko kibatu ya inje ba mheshimishe, we ukue na muridikilize, paske ni proma infidelite.
0: Na mina zoya sema hivi, mwanamuke mwenye anapenda afikie mwisho mzuri, ilfo anajua kuishi na uvumilivu mama. Ba mama ba mingi abana uvumilivu. Ba mama ba mingi abana maîtresse de soi. Donki unakuta kakitu kadogo. Kakitu kadogo kenya meona. Kana tokea inje onzire manake ni vitu vya... Nikuambie.
1: Njire buwanake njowa kwanza.
0: Nikuambie. Bile vya unaonaka haiko kuwepeke. Ba mingi banabionaka me banabimetrize. Ba mingi hatana vya mbaya kushindia bile vya we unaonaka. Vya undako na papayuka papayuka. Bengine bashaweza kubimetrize. Nona mwona munjia ina buwanake.
1: Bie, biko
0: na,
1: bie.
0: Donge na wezi hata kama kuko vya ngufungufu vya banapitiaka. Juu ya nini? Mere kwa mo uvumilivu na nini? Na ile maîtrise de soi. Me utakuta mwingine shapayuka payuka shaji anafunga na vitu anaenda kule kwa munaendaka. Mura kwa muna jipemua. Unafunga vitu tena batakia una tena usharudia amo. Banakwa sema ule alitoka kamo tena usharudia amo.
1: Mina zoya sema nini? Mina zoya ambia ba mama. Mwanaume mwenye ujue weka siri yake. Umukatale tu.
0: Mm-hmm.
1: Paske autakuwa na bwana mwenye Mungu huku ushajua, Mungu anakuonesha feblesi yake. Kio mchukulia njoku maombi, ibakie siri, apre unaenda mutangaza. Or auta mukatala. Giza auta mukatala. Si kuende,
0: si ufumilie tu.
2: Mara mingi tuwe nasikia haya.
1: Si mkwa na mukabakatala binyebiko. Utawa vaa uende sema injo na mukatala kwanza. Usirudia kitena.
2: Tukwa kia nasikia kwanza haya mbele ya kufanya kile kitu. Juu kitu kiyo nasikilia haya. Unafaka kesi kwingine kisikupata tena. Ushasikia haya. Imagine toa ni bwana wako. Tushenda mtangaza, nishenda msema, nimporte kwa nishenda mdevalorize kabisa kumutosha nje kabisa, kumutosha mangu. Nishazitoshi. Lakini satafika. Sheri.
1: Simuchawi.
2: Sheri. Eske ame yangu.
0: Itakuwa na amani kweli.
2: Eske ame yangu. Inakuwa na amani. Atake ambasaderi.
1: Uko na Saint Esprit kweli.
2: Eske Esprit de Dieu iko. Menge likuwa kilio kiako mamu nambia. Sasi nakuwa rekete yako. Nasema kumbe niko mbaya sana. So utajuko mbaya sana na Mungu niokoe. Nifungue na ibi bitu. Haiko bitu vya mzuri. Tunaza kalomni njo kwenda kalomni bengine. Medizonse ni bengine inje. Haiko mwako. Mungu niko na medizonse ni ya inje wa haiko mwako.
1: Tunazoya sema ke, si enda ke sema inje, mina enda kanjo nitafute solusyo.
0: Ni di decharge.
1: Na nitafute solusyo wa nisaidie kumaombi. Wa utaombea
0: wanako. Mwingine anasema se daktari alimwambiaka sikwe naweka maneno muroho juu anezi pike krize njo ifo tu akikuwa nasikia kaneno anakuwa anasema sema ile maneno yenyewe munaenda nasema uko naambia watu kila mtu uko na rafiki yake na kila mtu uko na giza na kuonaka na vinyana kuchungaka hako anapata sije au biata poste kustati sasa ile maneno ba mama tukijua hii tukwe na virudishia nani Mungu wende mbele ya Mungu piga magoti mama Mungu anasikia kama maombi lia sema utatoka pale shaji de charge na hakuna na mwenye alibisikia hako ni we na Mungu badi Mungu ni vrai rafiki. Jio.

0: wake poposha. Hata vipeleka. Haezi vipeleka. Unamwambia biote na vya nguvu na vya haya na vya nini na vya nini. Mungu anavisikia na vitengeneza. Anakuletea jibu. Me utakuta ujinga. Unaenda sasa kwa fulani. Lelelelelelelelelelele. Badie. Ba mama tukomali.
1: Na tujue ya kwamba ba mama. Vite nye tunapigana kajue ya utukufu ya Mungu katika siri. Mtu ajue unapenda kiufiche mengine haibu. Ujue kina we Mungu. Mungu atakulipa. Sasa publikuma.
0: Wazi.
1: Paske we njo ule. Natira yako Mungu anajua ke njo ule. Kazi yako kuvalisha batu mengine manguo. Hata banapenda bakia buchi. Uona kuya na nguo unabafinika. Banapenda bakia buchi. Uona kuya na nguo unabafinika. Ile bitu ni kalitenye mbinguni na ilipaka. Tuji mefie kienini, no, Mungu analipaka matendo mazuri.
0: Ziyo.
1: Unajua finika bwana kwa ibu. Ile fwaye, kuko siku nye Mungu atafunili ule bwana atakuona wa maana sana.
0: Unawe mama minabagi, mama mwa hivi, bwana kia nita bebesha mimba. Bwana kia sasha bebesha mimba, mama wakufinika ibu. Bwana asha bebesha mimba, musika na kia njoo vile, mina kuya hapa, papa omu asha bebesha mimba. Ule mama. Na ni kweli, ule mama alitoka chini na ule fie. Kimbiza buchafu weye, ulikia jaribia bwanangu. Toka, weka pepo. Kama wanaanza, ali atake ule mwanamke, ali atake. Watu wase Mungu wangu. Ole wa jiunge sasa batake bwana juu, aisha kosea uki. Ana atake njo mwanamke. Na kweli, ile vita ikapata ushindi, juu ya nini? Bwana, bibi. Akajiunga na bwana yake.
1: Ndiyo.
0: Na bwana akangalia ati Mungu wangu nishakosea mwenye singe kosea.
1: Akapata
0: culpabilité. Bakaendelea kuhudumia ule fie kule nje na mtoto salizaliwa ule mama akaanza mtoto akamtia pale nisikuona na ule papa akaokoka.
1: Sasa mtu wote mwenye unakuwaka na unamuonyaka na upendo unaoneshaka mama atani credible yake. Sasa siye tunafukuzaba bwana yetu sababu anasikia geusha mtangaza anakuchukia tena tena anafanya makusudi aone kama utamfanya na utaacha na ile bunyumba ndio wakati yetu inasogea kabisa inasonga c'est bon tunaamini kuko mama mwenye anatukateka mema asubuhi ya leo fasi huko ma message ni za mingi sitaweza zisoma merci mama kwa kipindi tuko ule ali sema vatu anze mkipindi ule nasema jambo wa dada muna mwanaume aliumbiwa kwa mfano wa Mungu mwanamke ni kiumbe tu hapana hapa ni ja toka Lubeo bo aseme mwanamke ni kiumbe tu mwanaume njo image ya Mungu njo ule anasema vile tuta je pense que tutaonana tena mercredi na kuya tutapima ongea tena bia mingi sana wakati yetu imesonga tayari mama Sephora utashukuru Mungu juu ya journée yetu ya leo juu ya wamama merci beaucoup karibu
2: tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neno hili ambalo limeanguka tena kwenye sikio yetu na tunaamini pamoja na wewe tunabadilika tunaamini pamoja na wewe kuna kitu kipi ambacho kimeumbika tena katika maisha yetu na katika safari yetu ya mafae zetu kwa waume zetu. Asante kwa huyu mama ambaye amesikia na unaenda kumsaidia na kumtia nguvu. Jina lako libarikiwe na asante kwetu kwa neno hili. Tunasema ubarikiwe Seigneur. Asante kwa matendo mema umetufanyizia. Tunasema umidiwa asante kwa radio ambayo umetupatia nafasi hii. Tunawabariki wote. Tunasema jina lako libarikiwe. Tunaacha mchana wa leo mikononi mwako. Acha kwa kila mmoja ambaye anatusikia katika town, Bwana upate kuwalinda wakinge na upate kutusaidia sote mchana wa amana salama kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup. Tunaba souhaiter une bonne très bonne journée. Ciao.

ituke sha sunga isha mabihwerekerera ibya mabihwerekerera bitsibwe bigatwikira kusangutwa mabisubya emebere mebuya ambu abatsomo bakabwambo eshitani kayitukuza ya ahabere pongukirwa kagala omundu oyune nakagala kiu ne shitani sirimu sunga ko mwanya amale wabere tusunga ko mwanya busana biritwe ya esituchirisa pulsa situchisikiri emebere mebuya Eyo muhanji chikatonda mwami wetu atekaho. Ere lavera aba mababu buku wetu. Abale mberi wetu babu yi rire. Nyilwe kahonja museberwa. Oko bikalaba ibuyira. Ebi angabere bikalaba ibuyira. Tuangabere tukabu watu tia. Tukibu kanaya ebyo tuabere bererwa. Tuangasha suveravyo. Biangatua ticha erisha sondolia ubuira wetu wakubuya. Na mabasima mibiri mibuya umumuhino mumaka na miisa menji obuli mdoku mubiri owakandekola umumusibo wa munabwire mwasinja letunje libuya.

0: Candela. Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive ya mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona a l'époque ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bwana alikuwa ananyespike sauti ya komala, utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tukai lenju kwa ka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona hiki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri ya wengine wafie, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienter mzuri, na sasa mzazi anakoorienter kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuwe bien ya wengine wote. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya societe ambako tunayo.

0: aishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
1: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kuwa tu na magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle, tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa, ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
1: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Vinakuwa vya haya, saa mtoto anataka ona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala, ya gisi sa unataka onesha, sa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza, me, akisha tashe njo unasema, unajua, ah, mtoto wangu kumbe, ashaka ona regle, me tu, nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambia, usha nzapenda na mugari, so ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ya. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha. Na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu. Na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma himagonjwa magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
2: Kishungoja usalama mdogo, takomeshwa, umoja doja.
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Heti ni rahisi mwa societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua hiko tena watoto nyonto wananja zongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mp- mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.
4: RVH,
5: c'est ma radio préférée.
4: RVH,
5: c'est notre radio préférée.
4: RVH,
6: c'est votre radio préférée.
4: RVH,
7: notre radio préférée.
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
8: la chaîne de référence.
4: RVH,
8: pour un marketing de pointe.
9: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
10: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
11: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupata na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
10: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
11: Kwa hawa watoto unawapaka label baby gel. Label baby gel hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
10: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
11: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

kanu kabiamo. Batraye, manashirishe kukata mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende m

0: Idari. Mimi sasa ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiingali kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafiri.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndio, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sulacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjo wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Jani
1: likuwa na susi ya tro.
2: Najana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwanza.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gani nalala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Ndaenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeff kufoni. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeff sana. Sina yu.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikia. Inafungiwa bia.
1: Tunajua. Na sisi tutani anzie api niko elezo sikia.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: sikia tu. Yes. Eske nani sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho, ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua hee.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito zi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutarisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi wenye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.

0: gari?
1: Ezani.
0: Mimi nasi ingia mshambure yako?
1: Ndiyo papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
1: Ndiyo papa.
0: Au kenda kumasomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamako. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, acha mipekene mfungulie kule kusali.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mwile mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikalata. Sura choka mami na pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nili papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
0: tusikie. Nafungiwa pia.
1: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi niko ile tusikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: sketu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na ite.
2: Hata useme wazi, nishaelewa nini yulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angufanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biyote.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kwa uzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikali.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutarishi examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.
7: C'est l'équipe.

0: Bo, wazazi basi tuwe na tuto na kubo, tuka watu tinigulito, nigulito lakini, obulimu butingali yaba na kando kake, kage wako, kare muhere, muhisa uwe ya repa kaloko vya leyo, akaka kikomwa na wewe, na rebo roma no ya mpukandi uka pakalake karashe yo, na yari kangana watija kotsevo, kotsevo ndake ndake, ichikandi wana nevya, kandeno mwanoyo, kondi wazazi wosise waleva na hiyo kwa umerera, oyo na ye oyike re holta mbiko yanga na mura tare pakaloko hi utahiye he na ini mabi muwa ticha na ryo chowena kutsevu itunga ba butito mai ko chika chere bana hendo erenga hi yanga na wa ticha bana betu omulo bali karash
1: kama kusima
0: injena makusima
1: merci.

0: habari kamili tuanzie huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya taifa hilo imetangaza kufungwa kwa vyuo vikuu vyote vya umma mashariki mwa nchi hiyo, hasa katika miji inayokaliwa na waasi wa AFC M23. Hatua hii inakuja baada ya kundi hilo kufanya uteuzi wa viongozi wapya kwenye vyuo vya eneo hilo. Mwandishi wetu William Basimike atatuletea taarifa hii hapo baadaye. Mkuu wa zamani wa kikosi cha walinzi wa rais wa Rwanda, Tom Byabagamba, mwenye umri wa miaka 59, ambaye aliwahi kuwa mlinzi binafsi wa rais Paul Kagame, amefariki dunia akiwa gerezani. Alikamatwa mwaka 2014 pamoja na shemeji yake Frank Rusagara, brigadia jenerali mstaafu, kwa tuhuma za kueneza uvumi na kuchafua taswira ya nchi na serikali. Kwa mujibu wa kaka yake Byabagamba, David Himbara, familia yake haikujua chanzo cha kifo chake, kwani hakuna mtu aliyeruhusiwa kumuona katika miaka hii yote akiwa korokoroni. Mkuu wa majeshi wa Uganda, ambaye pia ni mtoto wa rais Yoweri Museveni Muhoozi Kainerugaba, wiki hii ametangaza kuwa atawania kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2031. Douglas Omariba.
1: Katika mfululizo wa machapisho kwenye mtandao wa X siku ya Jumane, Kainerugaba alisema kwa kuungwa mkono na babake rais Yoweri Museveni atashinda uchaguzi wa urais wa mwaka 2031 kwa 90% ya kura. Hapo awali Kainerugaba alikuwa ametangaza nia ya kugombea katika uchaguzi uliopita wa mwezi Januari mwaka huu, lakini hatimaye akaamua kutogombea. Kwa muda mrefu amekuwa akitajwa kama mrithi mtarajiwa wa baba yake mwenye umri wa miaka 81, na anajulikana sana kwa machapisho yake makali kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemo vitisho vya kumkata kichwa mwanasiasa wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine. Katika uchaguzi mkuu uliopita, Kainerugaba alichukua nafasi muhimu katika kufanikisha kuchaguliwa tena kwa baba yake baada yake kuamuru hatua kali dhidi ya wapinzani na kusitisha huduma za interneti.
0: Shirika la Afya Duniani limetangaza mafanikio makubwa katika kukomeshwa kwa mlipuko wa virusi vya polio na ya pili nchini Burundi, Ghana, Guinea-Bissau, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda Agosti mwaka huu 2026. Mjadala umeendelea nchini Tanzania baada ya hatua ya kushtukiza ya kujiuzulu kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Hisia mseto zikiendelea kutolewa, baadhi wakiunga mkono na wengine wakikosoa uamuzi wake. Hapo jana baada ya kutangaza kujiuzulu, ikulu ya rais Samia Suluhu Hassan ilitoa taarifa kukubali kujiuzulu kwa Nchimbi. Kumpata makamu mpya umeanza. Kuondoka kwake kuna maana gani kwa CCM? Aloisi Nchunga anaangazia hili akiwa Tanzania.
2: Huenda safari yake ya kisiasa ya takribani miongo mitatu itakuwa imeingia doa, kwa sababu ni mwanasiasa ambaye tunafahamu amelelewa, amekuwa na kupata haiba na tajiriba ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hajawahi kufanya siasa nje ya Chama cha Mapinduzi tangu akiwa Jumuiya ya Vijana.

0: Upande wa Chama cha Mapinduzi nafikiri inaashiria kwamba huenda kuna mvutano ama pengine kutofautiana kimawazo na kimtazamo, na kubwa linalozungumzwa na walio wengi ni mbio za urais kuelekea mwaka 2030. Mtu mkubwa kama huyo, raia namba mbili, msaidizi wa rais, mtu ambaye amekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, yeye pia anang'atuka wakati ambao serikali inatafuta kukaa meza moja na upinzani na kutafuta mwafaka. Kwa hiyo inaashiria kwamba huenda ule utulivu wa kisiasa ambao sasa hivi ndio mchakato ulikuwa unaendelea ukawa huko mbali zaidi.
1: Ni mtazamo wake Aloyce Nchunga, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Tanzania. Mwenyekiti wa shirika la ndege la Kenya, Kiprono Kitonyi, amesema kwamba Kenya Airways itafichua hivi karibuni uwekezaji upya unaotarajiwa ndani na nje katika kipindi cha wiki chache zijazo, huku shirika hilo linalopata hasara likitafuta mtaji mpya ili kupunguza shinikizo la deni, kurejesha ndege zilizokwama na kufadhili mpango wake wa kurudisha nyuma shughuli zake. Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua ametoa madai mazito dhidi ya tume ya uchaguzi ya IEBC, akidai viongozi wake wanajiandaa kufanya udanganyifu katika uchaguzi wa mwaka ujao kwa kutumia kampuni ya Korea Kusini. Gachagua amesema tume imeruhusu kampuni hiyo kuona data za waliojiandikisha kura, madai yanayotoa wakati huu upinzani ukionya dhidi ya njama za kuiba kura katika uchaguzi ujao, madai ambayo IEBC imeshakanusha mara kadhaa. Dismas Mukua ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Kenya.
2: Kenya imekuwa na historia tangu tuanze kuwa na uchaguzi wa vyama vingi mwaka wa 1992. Wale viongozi wa upinzani wamekuwa wakisema kwamba kuna uwezekano serikali itaiba kura, na hiyo mara nyingi huwa ni kutayarisha wale wafuasi wao kwamba wakishindwa wanasema kura ziliibiwa, wakishinda wanasema kura zilikuwa za huru. Ingekuwa ni jambo la muhimu sana kama tume huru ya uchaguzi na mipaka Kenya IEBC, hilo jambo walitilie maanani sana, waongee na waandishi wa habari ndiposa hizo habari potofu zitolewe. Manake IEBC wasipoongea habari ndio waseme ukweli kinagaubaga, kuna Wakenya wengi sana ambao wataamini mambo yenye bwana Rigathi Gachagua amesema. Na
1: ni mtazamo wake Dismas Mukua, mchambuzi wa masuala ya siasa, ambaye alikuwa akizungumza akiwa nchini Kenya. Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ni mkuu wa jeshi la Sudan, amepuuzilia mbali vitisho vya vikwazo vya silaha dhidi ya Sudan vilivyotolewa hivi karibuni na Marekani. Katika jibu la moja kwa moja kwa Washington, mkuu huyo wa jeshi alisisitiza kwamba vikwazo na shinikizo la nje havitobadilisha msimamo wa Khartoum. Mamlaka za eneo la kaskazini mwa Ethiopia linalojiita Wahla Tigray zimesema mazungumzo yao na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, aliyetembelea mji wa Mekele hivi karibuni kujadiliana nao, hayakuzaa matunda yoyote. Kufahamu zaidi, hii hapa ripoti ya Jupiter Mayaka.
3: Obasanjo alitembelea Mekele Agosti 24, ziara ambayo mamlaka za Tigray zimesema zimekatisha tamaa na ukosefu wa hatua madhubuti za kufuatilia mazungumzo yaliyofanyika mwezi Juni na kutathmini utekelezaji wa makubaliano ya Pretoria ya Novemba mwaka 2022 yaliyomaliza vita ya miaka miwili. Katika ziara ya Juni, mambo matano yalitambuliwa kusaidia kutoa mwelekeo wa mazungumzo, ikiwa ni pamoja na kuondoa kile wanachokitaja vikwazo vya kiuchumi, kukomesha kuzingirwa kijeshi, kurejesha maeneo yanayoendelea kukaliwa kwa mabavu na kurejesha hadhi ya kisheria na kisiasa ya TPLF. Uongozi wa Tigray umesema hauna hamu wala nafasi ya kisiasa kwa mchakato wa majadiliano ya mara kwa mara na ahadi zisizotekelezwa, lakini umesema uko tayari kushiriki mazungumzo yenye kuaminika na serikali ya Addis Ababa.
4: Gurudumu la uchumi kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni, na marudio Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Tulisukume gurudumu.
1: Na saa 12:09 Afrika Mashariki, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa hakikisho kuwa watuhumiwa wa mashambulizi dhidi ya wageni nchini humo watakamatwa hivi karibuni na kufikishwa mahakamani. Ramaphosa alikuwa akijibu maswala ya mbunge wa chama cha upinzani cha EFF Julius Malema, ambapo amesema swala la uhamiaji limechafua jina la nchi na serikali inachukulia kwa uzito.
5: Is a matter that is being processed.
6: Ni jambo ambalo linaendelea na kushughulikiwa. Polisi na vyombo vya usalama wametuarifu kuwa wanaendelea na kufuatilia ripoti na ushahidi mbalimbali. Kuna watu kadhaa ambao tayari wamekamatwa, na wale ambao wanaonekana wakiongoza machafuko hayo ni watu wanaofuatiliwa na polisi. Kutakuwa na ukamataji na kutakuwa na ushahidi dhidi ya wale ambao wamehusika.
1: Mataifa kadhaa yakiwemo Ghana, Nigeria, Msumbiji, Kenya, Tanzania, Uganda yalilazimika kuwarejesha raia wao nyumbani baada ya kuzuka kwa ghasia dhidi ya wageni. Guinea Bissau inaendeshwa na jeshi inaandaa kura ya maoni Jumapili hii kuhusu mabadiliko ya katiba ambayo yangempa rais mamlaka zaidi kabla uchaguzi mkuu na ulenga kurejesha utawala wa kiraia baadaye mwaka huu. Hii inafuatia mfululizo wa nchi zingine za Afrika ikiwa ni pamoja na Zimbabwe na Chad ambazo zimerekebisha katiba zao katika miaka hivi karibuni ili kuongeza muda wa uongozi, kuondoa mipaka ya umri au kuimarisha mamlaka ya utendaji. Vyama vya upinzani vya Togo na makundi ya asasi ya kiraia vimeungana shahati ya pamoja ya kudai kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba kufuatia mageuzi ya katiba yenye utata ya mwaka 2024.
4: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
1: Saa 12:12 Afrika Mashariki. Rais wa Iran amesisitiza hii leo kuwa Marekani haitofanikisha chochote kupitia vikwazo kiuchumi vilivyotangaza kuanza wiki hii. Vikwazo ambavyo Washington inaamini itaifanya Teheran ikubaliane na masharti yake kumaliza vita. Haya yakijiri, wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Washington itafanikisha Iran kufikia makubaliano.
7: Nilimwambia Rais Trump kuna chaguo moja tu bila shaka ambalo ni kufikia makubaliano na Iran, lakini makubaliano mazuri, na sisi hatuna pingamizi kwa hilo, lakini nina shaka kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa na kundi lile na wale washenzi. Nawaambia tena, hakuna makubaliano yatakayofikiwa.
1: Ni sauti yake Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel. Urusi imesema mkuu wa idara ujasusi ya Marekani CIA John hakukutana na Rais Vladimir Putin wakati alipotembelea nchi hiyo, lakini alikutana na mwenzake mjini Moscow bila hata hivyo kueleza kwa kina waliojadiliana. Emmanuel Makundi, nini kinaendelea?
7: Radcliffe alisafiri kwenda Moscow Jumanne ya wiki hii katika ziara ya siri, akiwa miongoni mwa maofisa wa juu zaidi kwenye serikali ya Washington kuzuru Urusi tangu ilipovamia Ukraine mwaka 2022. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amethibitisha ziara hiyo na kuongeza kuwa Radcliffe alikutana na maofisa wa juu wa idara ya ujasusi ya Urusi na sio Putin kama ambavyo baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti. Aidha, Peskov amesema Rais Putin alitaarifiwa kile kilichojadiliwa, huku akikataa kuthibitisha ikiwa katika mazungumzo yao mzozo wa Ukraine ulijadiliwa. Ziara hii imefanyika wakati ambapo Moscow imezidisha mashambulizi dhidi ya Kiev, ambayo nayo inajibu kwa kushambulia mji wa Moscow. Mara ya mwisho kwa mkurugenzi wa CIA kutembelea Moscow ilikuwa mwaka 2021, ambapo William Burns alionya Moscow dhidi ya kutuma wanajeshi Ukraine. Hata hivyo, wiki chache baadaye Urusi ilianzisha vita.
1: Rais wa China Xi Jinping atahudhuria mkutano wa kilele wa shirika la ushirikiano la Shanghai SCO huko Bishkek kama sehemu ya ziara ya kitaifa nchini Kazakhstan, kabla kusafiri kwenda Misri kwa safari kuanzia Agosti 30 hadi Septemba 3, kulingana taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Beijing. Zaidi ya watalii 380, wengi wao wakiwa wageni, hawakuwa na mawasiliano kuanzia mwishoni mwa juma huko Nepal baada ya mafuriko makubwa kukumba eneo la mpaka na Tibet. Na saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Viwanjani tayari Douglas Omariba ameungana nami hapa. Karibu Omariba.
8: Hujambo?
1: Salama kabisa.
8: Siku nyingi tukutane, umepumzika vizuri, karibu kazini tena.
1: Kweli kabisa.
8: Sikilizaji na mtazamaji wetu pia tunaamini hujambo. Bilali, kuna mengi ambayo yanafanyika kule viwanjani. Tutakuwa tunaanzia hapa Nairobi, tuende kule Rwanda kidogo, lakini nitakwambia ya draw iliyofanyika kule Misri ya CAF. Tuanze mchezo wa volleyball ambapo Rwanda leo imepata ushindi wake wa pili mfululizo. Haya ni mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika ya volleyball upande wa wanawake ya mwaka 2026 baada ya kuichapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa seti 3 za 25-17, 25-15 na 25-16. Mechi hiyo ni ya kundi D ambayo imechezwa kwenye ukumbi wa Kasarani Indoor Arena. Rwanda sasa itakutana na Burundi katika mechi yake ya mwisho ya hatua ya makundi na inalenga kuendeleza wimbi la ushindi ili kujihakikishia nafasi ya kuelekea hatua ya muondoano.
1: Natamani sana kwenda kushuhudia mechi hizi, lakini ndio hivyo tena.
8: Kama unatamani, kocha wa timu ya Kenya inaitwa Malkia Strikers anawasihi mashabiki kama wewe mjitokeze muende kuangalia. Kasarani si mbali kutoka jiji kuu la Nairobi, Bilali.
1: Lakini unakuja ukuta muda ambao nipo studio kama hivi ndio muda ambao labda mchezo ambao ningependa kwenda kushuhudia. Kama kwa mfano ningependa sana kwenda kuona mchezo baina ya Rwanda na DRC. Ilikuwaje?
8: Kuna timu 15 ambazo ziko kule Kasarani na zinawania kufuzu moja kwa moja kwa michezo olimpiki ya mwaka 2028 pamoja na mashindano ya dunia ya volleyball ya wanawake mwaka 2027. Kina dada wanasema msiwasahau wakati mnashabikia wanaume pia. Na kule Rwanda soka hii pia ambayo inaendelea kule, mashindano ya kufuzu kwa ajili ya ligi ya mabingwa ya wanawake pia ya CAF mwaka 2026 ukanda wa Afrika Mashariki yani SEKAFA yanaendelea kule jijini Kigali. Kumekuwa na mechi mbili leo na kuna timu hapa inaitwa FC Ujeko inatoka Djibouti, imepata kipigo cha mabao 8-0 kutoka kwa FC inatokea kule Uganda. Mechi ambayo pia najua Bilali ungekuwa na muda ungeitazama. Nimekuwa nikiangalia mtandaoni. Police Bullets wa kutoka Kenya wamewanyuka Top Girls Academy ya Burundi bao 1-0, lakini mechi hiyo inaendelea, sidhani ukimaliza matangazo utaipata kwa sababu nimeiacha ikiwa dakika ya 55. Hii ni ya kina dada pia. Kutoka hapo ni kupeleke kule Misri, drama ilifanyika jana. Tumeingia upande wa wanaume sasa. Shirikisho la soka barani Afrika toa ratiba rasmi ya draw ya michuano ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika ya vijana ambao wana umri wa chini ya miaka 23, na nchi za Afrika Mashariki zimepangwa ifuatavyo. Mauritania watacheza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Rwanda, watacheza na Sudan, Kenya watakutana na Tanzania, Ethiopia watakutana na Uganda, Djibouti na Sudan Kusini, Angola wakutane na Namibia. Mechi ya kwanza imepangwa kufanyika tarehe 20 Septemba ya mwaka huu na mechi ya marudiano.
9: Le meilleur départ chez Ferrari.
10: Vous produisez vos activités à votre radio
11: RVH,
10: la chaîne de référence
11: RVH
10: pour un marketing de pointe.
12: Mugale akarasa zikaka noka kengela shine singa wanabri yande koma tsekolo wagi
13: ipotae baba erasa kaya bara enje kuno na bre bolanga mia muhande kai
14: papa ungali na shiuliza ta nuna voki msele koli si chenu
15: promise solaire le colibri
14: voilà
13: omonyele longa wazera na ye kana omwana wayi kana mundi yasomera
12: abu shihoba naye
13: konde hano ukandi ya hela creche
12: mama kusudu ukole mubiri wa wogondreke omukashi obabiri kuangaje balomano wa uya bakende more mbera ibana muje mufundisha
14: utakuta pia ecole maternelle
12: oh koba naba biri tsuko bubuge bakandi bakangiriria echengereza na chefaranza no mubuge wetu
15: promise solaire le colibri
13: kinde yao vile vile

Nda salama salamini kule nyumbani ambako mnasikiliza RTV Ashi ni saa 12 kamili Butembo, Beni, Lubero, hata vile na katika studio zetu za Kiswahili jioni ya leo. Na kwanza ni muhtasari. Serikali ya Kongo ilimesimamisha kazi kunako university na vyuo vikuu vinavyopatikana ndani ya eneo zinazotawaliwa na M23, na hiyo ni katika hati iliyosainiwa tarehe 20 ya Oktoba ya Agosti iliyopita. Katika habari hizo pia ni pamoja na marazi ya Ebola ambayo inaendelea kuzusha mjadala katika jamii, ambako pia Lucha haikubaki nyuma, inasema kwamba inaomba viongozi wafanye jitihada na waoneshe nini ambayo limekuwa kufanyika ili kweli maradhi hayo yaweze kumalizika. Na habari hizo pia ni pamoja na swala linalohusu ujenzi wa angavuko ndogo katika mji wa Lubero. Kazi zilizinduliwa hiyo jana katika mji huo, na ni angavuko linaloitwa Kasalala, ambako kutaweza kujengwa na uwanja mdogo huo wa ndege. Serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini ndio utafanya kazi hizo. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesimamisha kwa muda hadi kuonekane na hati nyipya kazi zote zinazoambatana na shule au masomo kunako university pamoja na vyuo vikuu mjini Goma pamoja na Bukavu, eneo ambako kunatawaliwa na M23. Mkakati unapatikana ndani ya hati iliyosainiwa Kinshasa tarehe 20 Agosti mwaka huu tunao na waziri wa Kongo anayehusika na elimu ya juu university pamoja na utafiti wa kisiasi, hata vile utafiti unao ambatana na ubunifu Marie Therese Mpompo. Kwa mujibu habari tunazo ni kwamba ujumla ni university 11 na vyuo vikuu ambavyo vinahusika katika hatua hiyo. Kusimamishwa kwa kazi kuna gusa hivyo kazi ambazo zaambatana na kuweza kuandikwa kwa wanafunzi wapya na kujiandikishwa kwa wale waliokuwa tayari wameingia katika vyuo vikuu, walimu, hata vile na tasmini ambazo zinaambatana na kazi za elimu na kuweza kufanya zile mitihani katika vyuo na university kama hivyo, ni kazi ambazo zimeweza kusimamishwa na mwaka huu wa 2026-2027 huenda hautaanzishwa katika eneo kama hilo. Waziri anasema kwamba hatua hiyo inatokana na usalama, hali ya kiusalama kwa upekee ni pamoja na hali inayojiri katika miji miwili ambayo imetajwa hapo juu, matukio ambayo ni mambovu kwa kuweza kusonga mbele kwa kazi katika vituo kama hivyo. Na sambamba na hiyo pia kuna wafanyakazi 48 ambao ni wanamemba wanaopatikana katika ualimu pamoja na uongozi wa vyuo kama hivyo ambao pia wamesimamishwa kazi. Hatua hiyo inakuja pia kwa baada ya kuweza kutaja makamati mpya na waongozi wapya katika vyuo na university hizo kutoka uongozi wa M23, zasema duru kutoka kule Kinshasa. Na kidadisi hatua kama hiyo ni mwalimu na pia mudadisi wa mambo Rigene Muhesi anasema kwamba kweli haya yote yatokana na hali ya kiusalama ndipo mkakati huu umeweza kutangazwa. Lakini pia kuna masuala mengineyo ambayo yanaambatana na kutokukubali kwa serikali ya Kongo kuona waasi hao kuendelea wakichukua hatua mbalimbali ambazo zinapatikana katika

0: elimu na sekta zinginezo za kijamii, ndio maana wanafikiri kwamba hiyo ni ukiukaji wa uongozi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ni kuweza kuonekana kwamba wanafunzi wenyewe watakuto kuwa wameachiliwa na serikali na serikali kuachilia raia, wakati masuala hayo yatakuwa yakionekana hivyo. Hapa mjini Butembo kwa sasa ni Lucha ambayo inasema kwamba kweli yenyewe pia endelea kusikitika kutokana na kuongezeka kwa visa vya watu kufariki kutokana na marazi ya virusi vya Ebola katika mji wa Butembo na vihunkani. Mnamo usemi waliotoa leo, vuguvugu linalo itwa Lucha, hilo ambalo napambana kwa ajili ya demokrasia na mabadiliko katika jamii katika mji wa Butembo, linaombwa kuweze kuonekana na utathmini ulio bora katika kupambana na kirusi hiko. Ndani ya kutano na waandishi wa habari leo Jumatano, vuguvugu hilo limesema kwamba lasikitika na kusonga mbele kwa marazi hayo bayo ni ya homa kali ya Ebola, na kusema kwamba ni sharti kuonekane na mtazamo mpya katika kupambana na kirusi hicho, na pia kuonekane na hatua ambazo zitaweza kuingizwa maanani na ambazo zaweza kusaidia virusi hivyo vya Ebola vimalizike katika kona hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya OMS pamoja na Medere na wengineo, hata madaktari wasiokuwa na mipaka, UNICEF na mashirika mengineyo ya kimatibabu kimataifa, yani ile ambayo inayoitwa EMC, wameombwa kuweza kufanya kazi zao na serikali vizuri ili marazi hayo yakomezwe. Tusikilize Anel Kamwanya akisema mawili matatu kuhusu swala hilo.
1: Tulikostatea kama mumiezi tatu tike watu 2500 ambao wamefariki, inakuwa kitu ya kuletea hoga sana. Tuliomba serikali yetu ya Kongo uweze prendre bitu serie. Mea wajiji limuomba kama aweze permettre watu waweze kuaksede vitu fulani fulani kama maji ambao wanapisha kinawa mikono, kuona namna gani vitu ambavyo vinasaidia watu kufanya riposte uweze kushusha bei kama madesinfectant. Sisi Lucha tunabakia na mshimamo moja tu, hawa watu ambao wana tumika ndani ya Ebola notama MSF, kunakuwa MSF na zingine maorganizasyo kama Mameder, waweze kufanya evaluation ya vitu ambavyo wamekuwa wakifanya. Tunaomba wafanye evaluation ili wajue nini inafanyika na nini haifanyiki. Leta inapasha ikafanya kazi yake ili iproteje population yote husu Ebola. Tumeona tushimame leo pashe sauti ili tualerte localement au niveau national meme au niveau international kama riposte iko prise à la légère na ina augmente sana maka ya watu kufariki. Kama wakubwa hawa repond kwa hizo marekomandasyo, tutaandamana kwa kuheshimu sheria zote ambazo zimewekwa na inji, na tutafika kiwango ya kuita mwito ya kusema hawa watu wote ambao wanatumika ndani ya riposte, hawa partenero wote ambao wamekuwa huku watoke, kwanza watakuwa hawafanyi kazi yao inavyofaa.
0: Na wakati huo ni uratibu mjini unaohusu shirika la kiraia hapa Butembo, ndio unasema pia wenyewe hawelewi namna gani visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka katika mji na habari potofu kuenea huko na kule, hata vile na kushambuliwa kwa vituo pamoja na vyombo vya kujikinga zidi ya marazi kama hayo. Katika mazungumzo na wale ambao ni wawakilishi wa vyombo vya habari ndani ya kupambana na kirusi hiki leo Jumatano ofisini kwake, Reverend Matt Sanane anatoa mwito kwa wakazi wa hapa mjini Butembo na vihungani kuwa makini na kuangalia tena namna gani waweza kuchangia ili Ebola hiyo imalizike. Ahamasisha pia kwa ajili ya kuheshimishwa kwa maagizo ya wakunga. Tumusikilize Mate Sanane kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
2: Wakati epidemia inafika kiwango hiki, inakuwa hatari ya kifo. Kwa ajili ya hiyo tunawaomba tusaidiane sisi sote.
0: Kwa maagizo ya wakunga. Tumusikilize Mate Sanane kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
2: Wakati epidemia inafika

0: kiwango hiki inakuwa hatari ya kifo. Kwa ajili ya hiyo tunawaomba tusaidiane sisi sote. Pia tuepuke kuingia kwenye vilio ambavyo ni vya watu wamefariki na ugonjwa huu. Ni lazima tuepuke, tufanye kilio nyuma ya siku 24. Hiyo inagarantire watu wa jamaa, inagarantire watu wa jamaa na pia sisi wenyewe kwa kutokuanguka ndani ya hatari ya kupatwa na magonjwa. Jambo la kufuata ni heri kuliko ya kusikiliza habari zisizokuwa za kweli ni vizuri, sababu ninaamini katikati yetu hakuna mtu ambaye asiyekuwa na rafiki munganga. Ni lazima kuuliza mashauri au kuuliza habari wanganga wanaokuwa karibu na wewe, na wao wataweza kukuelekeza kuliko ya kuweza kushikilia habari za uongo ambazo zinapita kwenye mtandao.
1: Na wakati huo ni UNICEF ambayo iliweza kuhamasisha kupitia UNICEF waliweza kuhamasisha marastauran wa hapa mjini Butembo, ilikuwa hamasisho kuhusu marazi hayo tu ya Ebola. Ilikuwa wakati wa gwaride maalumu iliyofanyika leo Jumatano kule Londo, ambako wapatikana na headquarter ya marasta urani hao. Kazi zinalenga ama hamasisho hiyo inalenga kuwajuza kuhusu magonjwa na kuhusu namna gani magonjwa hayo yaambukizwa, mikakati au kanuni za wakunga kwa kujikinga na kupambana na habari potofu zinazozunguka kuhusu magonjwa hayo, vile na tetesi au rumors ambazo zazunguka kuhusu magonjwa kama hayo. Wahudhuriaji walitolewa mwito wa kuwa wenyewe wachangamuzi kiuma kwa ajili ya kueneza habari kuhusu magonjwa hayo na kuhamasisha ili wakazi waweze kujikinga. Kutoka katika kikao hiki Katembo, Mulwahali Kianiko, presidenti wa Marasta Urani hapa mjini Butembo, alisema kwamba rizika na hamasisho hiyo na wenyewe wataweza kuona namna gani kuchangia kwa kupambana na kirusi hicho. Na wakati huo ni katika eneo la kule eneo la Musimba, ambako ni Kap Salama yenyewe pia imekuwa ikionyesha namna gani yaweza kuhamasisha watu wake kwa ajili ya marazi hayo ya Ebola na kuonesha hatari zinazoambatana na marazi hayo katika jamii. Kambale Tamose akiwa mojawapo wa wakunga kunako Kap Salama Musimba anasema kwamba wanahimiza zaidi sana wakunga na manesi katika kuhamasisha vilivyo, na wale ambao ni wasimamizi wa vituo mbalimbali kuwa na maneno yaliyo na mwangaza kuhusu marazi hayo, kwani iwapo wataendelea kuhamasisha vibaya kuhusu magonjwa hayo, wenyewe waweza kuchangia kwa moto kuzuka na kuchangia watu kutokuelewa marazi kama hayo. Kule Lubero, nilisema kwenye mkutano wa habari kuwa serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini imeanzisha rasmi Jumanne ya jana kule kazi ambazo ni za ujenzi wa angavuko, yani aerodrome, angavuko maalumu kule Kasala la Lubero ya kati, ikiwa ni mji mkuu wa mtaa wa Lubero. Ni karibu kilomita 1.5 ndio itakuwa urefu wa muundombinu huo wa kupokea ndege, na kazi zitafanywa na shirika la Konko linalohusika na ulinzi wa mazingira ISSEN katika kona hilo. Lengo ni kuweza kurahisisha mzunguko angani na kwa hasa zaidi sana wale ambao ni wanamemba wa kihutu pamoja na kiafya, hata vile kiusalama, kulingana na miundombinu ya barabara tunazo. Na huko imesemeka kwamba kazi zilizinduliwa naye mwanasheria David Kamuha, ambaye aliwakilisha binafsi liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini.

huyo ameongeza kwamba angavuko nyingine litajengwa pia kule Mangurijipa, na barabara kutoka Lubero hadi Walikale pia itaweza kutengenezwa ili ya kurahisisha mzunguko bora eneo kama hizo, alisema yule ambaye ni David Kamuha aliyewakilisha liwali katika kazi za uzinduzi wa kazi kama hizo. Saa 12 pita dakika 15 katika studio za RTV Ashepat, Pacho si wako apatikana upande wa fundi. Mimi ni Roger Mulenta katika studio. Tunawatakia usiku mwema, kwa heri.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufunguliwa wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Wapendwa wasikilizaji, hapa ni emission Jesus Arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na nashukuru sana, nashukuru Mungu na nashukuru Radio RTVH. Nasema nyote mubarikiwe mnaonifuata, na washukuru nyote ambao mnanifuataga na wakuniandikia ma message, nasema mubarikiwe. Basi siko mimi peke yangu hapo, ninawapendwa hapo, kila mmoja atajipresent.
2: Jambo wapendwa, mimi ni Pastor David Msafiri hapa.
3: Hapa ni Mama Kavira Mbuireji Lepa.
4: Hapa ni Sero Olive Tsongo.
5: Hapa ni Frère Aigle.
1: Na ninajua tena msikilizaji mpendwa, utabarikiwa kwa sababu hawa wote wana neno la kusema. Basi tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, nasema asante kwa hii neema umetupatia. Mimi nainua tena jina lako Bwana Yesu Kristo, nakuomba tawala ufahamu yeye msikilizaji, tawala mwili wake Bwana. Kila kwenye kuko maumivu, nakomesha maumivu kwa jina la Yesu Kristo. Na kuomba papa mupe neema ya kusikia. Utawala yoyote ya kumufunga ili asiwezi kuelewa, naifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi nakuomba shimama kujenga mafuae na kujenga wote ambao wako najiandaa juu ya kuingia ndani ya fuae. Jenga kila mtu Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ushindi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.
6: Amen.
1: Amen. Mpendwa msikilizaji, naenda kwanza juu nianze na question. Nasema tena we auditeur, we msikilizaji ambaye ulinipoza ka question, mimi nasema Mungu akubariki sana na ndakwambia courage. Ukanipoze question hivi ukasema, mama, mimi natauliza nini nje kunafanya mafuaeza leo zisikuwe na resistance, sagisi mafuaeza watate yetu na wazazi yetu. Leo mtu ananja pata taoga ya kuoa ama ya kuolewa. Juu ya madivorce, uneza niambia Mungu naye anakubalia divorce? Ukanipoze nyingine kesho, Mungu naye anakubalia kama mariage ya kontra? Juu leo kuna kuwa kama kuko ma mariage za kontra. Mtu kunafaa mariage, mara mbona sikia après quelques mois ou bien hatafanya ta deux ans bien trois ans. Bato hakuna kuzaekeshana tena. Kidogo kidogo unafuata unasikia gisi basha achana. Ndio bali wiko naenda kuparke. Bo kama hapa kwenda kuparke, unastuka tu bwana alishakuwa na mwingine bibi. Kama haikukua bwana ndio alikuwa na mwingine bibi, unasikia oh bibi amekimbia na bwana mwingine. Ah, mtu mwalunga jana jana hapa. Mara moja ameacha mume wake na kukimbia na mwingine. Basi mimi unisaidie kwa ile poe uniangazie. Hivi mimi nataka kuambia tena mpendo wa msikilizaji, kwa Mungu hakuna mariage ya kontra. Kwa Mungu hakuna kusema yeye anapermettre ka divorce. Kama watu biko na divorce, iko probleme tu ya kutokuogopa Mungu, kutokupenda Mungu. Unajua kuko shida. Wewe unaweza kuwa na huko na susi ya foyer yako. Ungali fie, ungali garçon, unaweza kuwa na huko na foyer moya hivi yenyewe unapendaka njonyo kwake nayo. Unataka nikijiangaje kuoa, ubie nikijiangaje kuolewa, isikwake saa kama nilipima nyumba. Inaomba ni oe tu mara moja mwenye mimi napenda na niendelee yake naye mpaka mwisho wa maisha yangu. Sasa unaenda kutana wewe uko na ile vision, lakini mwenye ulienda oa hana ile vision. Bo sasa yeye unaenda oa mwenye naye hana vision ya kutaka aishi na mtu mpaka mwisho. Juu unaenda kaangalia hata unakutana kata kama mnakuwa sawa na wafie fulani hivi, unasikia mtu anasema mimi bwana kienda ni 5 na mimi natoka ama mimi namwacha. Bo unakuta langaje ya mtu iko amo na kutoka amo bo. Lakini mimi ndakwambia usiogope. Antuko siogope. Wewe kama unatafuta uishi kifuaya mzuri yenye taendaka mpaka kumwisho ya maisha yako na uko mfuaye, ndakuonya tu usio wake yenye haiku ya volonte ya Mungu na usiole wake kuyenye haiku ya volonte ya Mungu. Na kitu ingine yenye nomba mtu anakuwa naanza angalia sana. Angalia kwanza kama huyu mwenye uko na oa ni mwenye anaogopa Mungu. Juu kuko kuko watu washaka kuwa mkanisa, anaweza kuwa ndani, anaweza kuwa ashaka kuwa intercessor, be intercessors. Biko ndani wengine ni waimbaji, wengine biko mule ni wadiakre, wengine washaka kuwa basinde l'église na wangalia ta wa jeune garçon. Bo unakuta anaweza kuwa ta pasteur na iko jeune garçon. Haiko kusema huduma njoo kupenda Mungu, hapana. Kupenda Mungu iko kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Inaomba uanze angalia mtu bie na uombe Mungu mzuri, ujue kama kweli huyu wewe uko na nia yako, uko na vision yako yenye unataka uko wake. Sasa wewe mwenye uko na vision yenye unataka uko wake, usipimake kuoa tu ya hivi hivi juu ubie kuolewa ya hivi hivi juu tu mtu alikwambia na kupenda mara mwanzo ule mara mwa wewe naye mnaanza fatana. Oh, baadhi mtaniambia Patrick iko nini, wewe njoo unaanza kuamana na mtu ubie kama ni nani, ni garçon tu alitaka alipenda oe fie mara mwa nakuta unafatana na unafatana au yajua hata kama mtu uko waye ni kia mzuri sana. Unaomba Mungu ujue bien bien, aongea na Mungu. Mungu, si niko hivi mie, niko hivi, usinipatie basi baba pardon mwenye hata uweza kama caprice zangu, ile naita kusaidia kuweza kukua nazunguza na Mungu. Mesenyo naenda kaoa mtu tujuli mfurahia, ubio unolewa na mtu tuju kuna susia bunyumba kuko wengine leo wanolewa katuju naye afai mariage. Unakuta unakuwa na jikilipabilize juu jirani yako mwingine alisha mtoto wa voisine ameolewa, mwingine naye ameolewa, mfamii unakuta wengine wameolewa, ubie petisere yako njoo alianza olewa mara moja ile na kutesa. Unakuta tu omwe na mie ningeolewa, kisha unaenda tu na mtu tu ndena nacho vile, hapana vile. Inomba unaikala, ebu anetulia mpaka Mungu ye peke afikie kiango ya kukuletea mwenye njo wako. Na kama uko garso taoa, pale hakuna maneno ya kusema mimi naoa nini. Inomba kukua naangalia mzuri juu unakutaka wengine wanaoa juu wazazi hapo ndo waliwaambia waoe. Unakuta wengine anaoa juu tamaa busharati njo kwanza ile ko probleme. Mtu akioa juu ya kusema tamaa busharati na msumbuaka tuwe bibi ujue gisi hauyapata bwana, ile tamaa dawa yake haiko kulunga. Atakuwa anaona ule tena naye anamtamani, anaona na ule anamtamani njo vile haiko vile. Unasikia njo vile haiko vile, unasikia gisi ameokoka mara mwili omba aoe juu njo tena asianguke, hapana vya vile. Mumuache kwanza jisika seke Mungu ye peke aseme huyu sasa nakuwa wakuwa juu ashamaliza mikrobi ya busharati ndani yake. Niko naona hapa Egle kuna penda onge na mie kabisa asha hii acha tumsikie.
6: Iyo, merci sana kwa ile yenye tumesikia, vraiment inanijenga sana mama. Lakini kuko question moja hapa ya kusema isi kuko nasema pale kusema ke mtu haezi oa juu ya cause fulani ubie cause fulani. Me mara mingi sana wanazoea kusema hivi ke mwanamke anasaidiaka kumutu kama par exemple ashashindikana ashakuwa delenga omwe bamuoe mbio de façon ke mwanamke aweze kumaîtriser. Ah, sijue kama pale mimi nikifikia mwile kiwango ndajikompozazi par exemple bazazi banona ke huyu mie nishashindikana, wanakuta huyu mtu jua jistabilize na par exemple ile mavoyage voyage ashatembea sana me
1: hakuona
6: ashakuwa msharati
1: ni mulevi
6: mulevi
1: na kuvuta bangi,
6: sema huyu jutu muweze tu tumpatie bibi comme ça bibi atamfanya responsable. Sasa sio kama pale mama unaweza tusaidia hai parce que déjà vile biko na biko nafanyika sana. Ndio ile.
1: Mimi nashukuru sana Eglo, nataka sio mzuri. Kweli nataka ambia wazazi. Wazazi na nyewa garçon na wafie wenye mko nanifuata hapa. Ndakwambia kwanza uko fie kwa aka na ndake mbea mzuri na upendake sana, uulize Mungu usiendake olewa na mtu wa hivi. Iko bala iko shida kukuambia ukwenda kuoa jiwe njoo yake imetrize mtu ni mvuta bangi anaenda kubeba so ki anaenda kukamata Yesu Nadine bebana na Nadine bebana na Janete yenjo ata maîtrise kabo do bien Javier non ateseka unapata magumu juu haiko wenjo Yesu Yesu alimwangaka damu akakufia watu kama haweze kukua maîtriser kupitia Jésus wewe hapana utaweza hauwezi weza iko nguvu sana na ndio nakuta ishaka kuwa ma problem mafoye mingi ziko na ma problem huko ma problem za sana ukikutana tu mtu mwenye kunakuambia sasa nyumba huko nguvu ujue gisi ule mtu ashaka na kutanana na mapo maana kimenda sema ile hapana egle na ndambia wazazi na nyewe wa garson kule na wafi basi na we mama uko kule uko baba ndakwambia kama mtu anataka oa mtoto wako anza sikiliza mzuri Mungu upate kwanza ku Mungu usikie juu huyu fie mwenyewe kuna na beba iko innocent juu garson satenda moa tena mwambia basi ndio vile Olivia nishakupenda juu weye mimi naona kukupitia weye njo utanimetrizeni siko na vuta bangi biensi na kunywa pombe ubieni zisharatike tena Mungu haizi akasema vile tu saa tenda au akasema vraiment mimi niko mkristo anachotuma na kuba bibi niko mkristo ushaviona anafika na muigrize yeye njo wa kwanza sababu anasema Bwana Yesu asifiwe amen wakisema mtu alete na shukrani basi mimi nashukuru Mungu sana moyo ameniokoa nilikuwa mlevi sana nilikuwa nachafuka sana kumbe alishaona ndani ulivi alishaona ndani kule na dini alishaona soki kule jonda kuta mtu anaweza kuwa shoshosho hapa kumbe yeye niko na kwenye nazo vizi naona hazo kabisa ushapata yeye mkristo wa kukusalimia kabisa Bwana Yesu asifiwe jo bonjour haizi kuambia tena bonjour kwa Bwana Yesu asifiwe haleluya frère haleluya sœur maana unakuta unawaza basi lakini kumbe hapa kuna jifunika tu mie nasema basi wazazi msikwe nafanye ile muache mpaka Jésus atakase mtu juu ndoa iko takatifu ndoa iruhusiwe kubalevi na vuta bangi na basharati hapana ndoa iko takatifu inaomba mpaka Mungu aone gisi huyu amestahili kuo. Ndio nakuta mtu analungaka na hana kardi yake, hana estoma, kidogo kidogo vinaanza. Bona gisi bali muonyaka, ule kwenye unaenda, uende fanya roho yako sawa muko msongeo yenye nenda maya moto. Usiku wake nasema, mtu wake naongeogea vya mungu nyumbani. Jo kule akishachungana na ile maonyo, mara mwa na estoma, na hipertension, na nini. Unakufaka nini niko tu bien. Sasa problem ya magonjwa kuna kumbe ndo vile. Ashake ndolewa na mtu. Menushire.
3: Bali wazazi. Bazazi venye hata kama viko na makuta. Bakemba na gari mie kwanza sitaona gisi ni mu alishindikana. Me bazazi viko na kona lupango, viko na mangombe. Mie naenda naye. Basi bunyumba tutaenda kule makuta ile tanisaidie. Atakuwe vile na nayo. Jikaza na. Basha mpa makuta. Atawa alibashinda kule niju. Bana mpa makuta. Si mtoto wa boss. Na mini kukule kwetu wakuna ni analeta makuta. Nena ndenda nae. Antosha marini. Nena nae. Kakua nenda vimbagumba kule wana. Ndakua naona kumakuta. Niko nakata kumanguo. Basha nipa manguo. Bana nitia. Junda metrize ulu. Sasa nipa kumakuta wanipa na kapitale na mlango ya magazi. Mina kuwa mtoto ya nani. Mina ndaenda nani.
1: Basi mimi nataka kusaidia. Kamoshe nda kutana atabi kuna pesa. Pesa ni za wazazi. Ubi hata kama ye peke ndo kuna pesa. Lakini hii zambi yenye nampusa kakulewa. Yenye nampusa kakuvuta bangi. Yenye nampusa kakusharatika. Na iko tu pale hautonaka butamu wa ile pesa. Hata kuvalishe nguo ya ngapi. Hata kupe gari. Ase gari njolo kwe na tembe. Mina waza tuko huku. Tuko na bao. Diteri deja venye biko. Biko naishi. Nye tuko nongea. aliendaka na mtu na nawaza ni mtu mzima, anaanza kunipitia mimi hata uko kaka na muoko wako ashakenda mshindu wako kichwa bunga mapembe mbili na makuta ile anakuachia na gari pale mimi unagonjea kwa esto unajufua yeye kusema kabisa fuaeli kutamkia ikwe bwana ikwe bibi inomba upendo ile ya ndani yenye mtu aende kuletea harufu ya pombe mtu omwe mkwale na mnavukunywa juu pale huyu analewa huyu analewa sio wote tunakia nukishiana tena nutakuta tu mkileo ya nena sharatika turo wako tachoka wee. Na we bibi ukisema unaenda sharatika bwana nakufa ndo iko tu shida mimi nakwambia kweli acha nikusaidie unakutanaka wengine badada unaweza kuwa kutoka marende akose walikutusha masereka akose walikutusha sijui wapi si unakikala mlopango kama ni hapa pale hiki kama ni ashangazi kama ni ana pale kwenye ulikala tunakia pata bwana mwenye kwa mtoto ya wale wa majina wa magrife jo hata nikiwere were unaenda nacho tu vile juu kunona makuta ya kwabo na nini ninakwambia notarili yaka kule utajitukanaka na kumusha utaendaka tu
7: kweli
1: unatoka naenda bashaka kwa natoka banaenda mtu anakuta ah kumbe nilipotea kanji mtu asifanyake kile na kunyibo tebe mko nanisikiliza kule usipimake kwenda jihatarisha juu leo nafazi makuta meki ya muhimu ni kuangalia Mungu kama iko ndani ya ule mtu. Shubu nyumba ni wenye bauti. Sawa. Naona na mwingine kwa hapa naye kuna ya kusema.
2: Mama, bali mimi nafuata intervention yote lakini nilikuwa napenda utu éclaircir kwa kitu moja. Parce que aujourd'hui nishakanzaona ba para mingi ilikuwa na ba problème na ba jeune mingi biko na ma problème. Tushakanzaona naona mtoto anaweza kuwa par exemple États-Unis na familia yake kwa hapa Butembo. Lakini bananza uona par photo, par telephone. Est-ce que ile bunyumba inaweza endelea ama inaweza kuwa? Est-ce que watu wanaweza itika kabisa ile bunyumba inaweza endelea hamuione matabia? Me leo tushaanzaona watu bashaanza uona mingi sana kupitia ile mariage za vile. Inconvenient ile inaweza kuwa nini?
1: Mimi nafurahi sana. Kuona na mwingine kwa mbali anaweza kuwa itazini na mwingine anakuwa tabu tembo anakuwa huko Mkongo. Haiya kwa mbaya. Kitu mzuri kuko wenyewe wanaweza uona. Na biko hata ndani ya mgine moyo. Lakini kuelewana haitakuwaka. Juu balisho wana kuyenye kumbali na volonte ya Mungu. Kama munezo wana par telefoni. Muna wana par foto. Kia muhimu ikuwe kwanza. Mungu njua likuitikie. Juu mtu atasema kariolo. Mie nisha kona kumuingine. Yesu. Ile ni vitu yenye niliishi. Niliishi ayo. Mina yona. Mtu banakuwa par telefoni. Fia na reklame sasa sura ni napenda ni kujue. Minapenda ni kujue. Garswana anasema saa unapenda unijue ndasukuma foto. Anasukuma portrait. Ile portrait sana isukuma. Sauti hapa kutelefoni. Muno kwa sukari. Sauti ya kabambi saa yako ile tu. So nasikia sauti unasema kabisa nishapata bwana ministre. Nishapata bwana commerçant, nishapata bwana hivi sauti ya kabambi. Kuna ya sauti ya kabambi ku telefoni. Sinaona sasa ni makuta. Sasa sibakelewana bia na garçon. Garçon anasema boni kuna kia dote. Akatoka kwenye hiko juu ya kia dote. Fia haya mwana ye wote na migulu alionaga portrait. Mefie garçon yiko na foto ya fie. Yiko na ya mzima. Anamjua. Anamujua, lakini fie njua kukona juwa garso. Senye garso tu alifikaka, fie naniambia mama. Misiko kule, basi siko kule garso ata kidogo. Siko. Garso alikuwa mfupi sana. Tena garso fie, na ndani ya makriteri yake na apendake garso wa mfupi. Tena ndakuwa mfupi sana, sasa, tena sasa. Juu kupandia boda boda nene nataka kwa problem. Njoo. Kupandia boda boda. Fia nanti sema Mungu wangu na moto kuitembeza nene juu ni vita. Siko kule alimkatala.
7: Na wanatali tamani.
1: Si nasa toka kwa hiko juu akieleta dote. Fia kakatala. Mara moja kakatala mpaka kumwisho. Bo uniambie sawa ule, bako sasa washafanya mariage ya kumafoto. maagano ya kumafoto saki si wengine biko na vifaa mie mkutumishi yangu siwezi fanya kile
7: mama sisi
1: siwezi fanya ile maagano ya kufoto maagano ya ku telefone ba nduku ishaanza kuwa munaita ule
8: Facebook.
1: Banatia mail libre kisha mimi nakupokea kwa bwana kwa mume wangu wewe uko huko Olive na ule kokule kisha baada babariki alo unapanda sasa unamfuata huko nono mariage ya hivi
7: mama pardon si ça c'est fait sasa kama vile kisi
1: ile haiko bien
7: sasa si ça c'est fait kisi ilikuwa kwa zamani unaona aseme no baba bodwe na baba mika bana yuana wewe utaoka mtoto wangu wewe utafanyaka hivi la famille te pousse à aimer famille inakusukuma upende tu unaweza fanya nini unaweza désobéir famille una désobéir nini ama utafanyaje
1: unifate mzuri wewe ndio unaenda ishi na mtu haiko babako ndio anaenda ishi na ule yeye Sofia wewe ndio unaenda ishi na Sofia mimi haiko babako kama haumpendi mimi ndapenda kuambia papara usiforsa ke mtoto awe tu mtoto wa mtu fulani ubie uolewe na mtoto wa mtu fulani tushasikilizana tushamaliziana ile nitaleta probleme tu nataka ma probleme tu uangalie tena wa zamani bali ile yenyewe ilikuwa nakuwa mtu tena ende kwa na dezi mbili eske wazazi yake tena ndio walikuwa na moyo wa pili si hapa anakubeba kwanza jua na yeye wa musika ukua na jua kama yeye ndio alikupenda ubie kama mzazi yake ndio alikupenda juu kama mzazi yake ndio alikupenda yeye na hakupendi na atakuachaka tu unakuwa ridoa ndako unabakia pale anaenda tafuta tu wake tu wake mimi najua huku Butembo huku katwa mwenye wazazi waliseraka paka mamake anasema na mimi nakulaani kama unakatala ule fi anasema sawa usinilaani mimi namuoa mfuate peleke dota banaenda hao kisha anaenda ambiaye wake mwenyasha kachagua anamwambia usipanike mimi ni gari na wewe si yako acha mimi naogopa njoo malediction ya papara huko wacha kwa tumalize vyote huku uniambie wewe fia haujue gisi mtu anaenda atimizia njoo banani wazazi juu hata kukuu yako hata sema mimi wazazi yangu njoo kuna niforsene kwao haizi sema kile ndio na ukiaka sema nakupenda vraiment sana nakuonaka anachifanyisa sasa mwenyewe kabisa tu iko kuwe si unakufa mo innocent njoo kwa maana ndapenda watoto basika acha kwanza kukua na ile pression ya kuolewa bakia kwa kimya Mungu baadaye Mungu alisemaka sivema mtu kuwa peke yake na mtu alitokaka mumbavu fio alitoka mumbavu wa Bwana seke wako iko tu hata bikuwa yeye wako iko si ule baba kaenda oa bakamulungisha ya bien kumulungisha kabisa mariage banda na kusale nini baba wanakuwa naikala kabisa wanasema alitatu tiatia kwa ubishi mamake asemi mimi nilifuata mwambia nani mlaani nini hapa jivi mkiane kuna panga analunga alikuwa kishalunga na ikala hakukwisha taemu ashana bebe ole wake anamkamatia nyumba na kui wakati yenyewe niko nakwambia njoo mwenyewe biko naye ule mwingine ashabakia kule bo ule anakia tesekea nini anatesekea nini juro ya mtu zenye nawezeka kuikala na mwingine roho yako njoo itacho naweza kuikala na ule pale kama upendi mtu anasemaka na suriri una kama na haria anasema sivile mwambia kweli kama haupende mtu anasemaka na kupigia kwa wede marche na anarembua unaona saa kama sasa anakuwa mbaya unaanza na miguu kama inapega marufaku kufuta ubi maraki Oro nene kuna wanza, anakufanya demba sagisi Biblia na sema. Tu kama upendi mtu kila kitu wake yote na katalaka. Kila kitu ikuwe chakuli ikuwe nini, haezi di. Memonyo unapenda. Anari yako na wanza anacheka. Unacheka? Siapana, ntacheka nini hapa, nini? Unambembeleza, juna mpenda. Uwe mwenye upendi, bunyumba ne kudeka. Wafie je pote kisi Mungu unanisikiliza. Haukuenda tu na Bwana mwenye anakupenda. Jua gisi umeteseka milele. Utadekia kwa caprices za mwanamke ni kudeka. Vuzuri yake huko kule mkudeka. Na Bwana na maromko wa garson tuseme kwa kweli. Tuseme kweli hapa kwanza. Pasa Davidi, Egle hapa, mniambie kweli. Fie wako deka na fie moyo tuko tu saba garson. Wa haya. Wa wapi jana waka wa mzuri.
8: Mata tresi wako deka.
1: Eh. Joy, kama wefia wende na mnyana kupenda, utadekia kawa. Hakuna. Nikute sasa unakufaka bure, unaenda wewe unazoa na kupenda, unaona sema unadeka. Ah, acha kule mazia kadi. Ah, badi Mungu. Niko kuwa wapi finalement? Kisha ana banakufaka ta valeta. Eh. Anakufaka mbio, unakuta mtu angefikisha kama miaka ya kutosha, lakini unakuta nasha kufa mbio juu ya nini? Alishaenda na mwenyewe kunje mwenyewe alipenda. Eh, ndo hili. Sio live kama no unataka tuambie.
4: Hapa niko na kesi kwanza yangu kwanza pale kumwanzo. Kwa ulituambi useme, ilifo mtu andonge kama unataka oa ubio naoleo, ujirasireke ule mtu mwanatake na naya naokoka. Sasa mie ndajua mwenye naokoka, ae, ile njoo kesi yangu ya kwanza. Mie nataka uliza na kuiu, iye hape nyumetoka kusema, donge kumbu mtu anajirasireke, unaenda na mtu mwenye unapenda. Sasa, bo ile kesi ni za kwako sekubagarso, mimi naipoze. Kwa mgarso unakuta kegu na defie benyu meona wanzo chapa, pomina ambia kwanza Mungu niangalilie kwa wabasikaba mbili. Sasa unaomba Mungu, naomba, naomba, unapata kufirmasyo, umwenye njo kabisa habane, habane roo. Kisha ke ule njo mwenenda nae. Oro hapo metoka kutambia mamu seme dongi, inomba mutu, unaenda dongi na mwenye unafaa nini, munakuta kero wako napenda. Utakuwa na jireferete na huyu ku ama huyu kumwenye Mungu. Oru Mungu njoo mwenye na mikubalia hei. Amekupa hei. Pale nao bineze nda hei.
1: Mina shukuru sana. Da olive nono kuna posele kesi. Na mina waza kule bauditere tu Mungu natufuata. Na nina joa na nye Mungu na ya kusema. Basi lakini ukikuwa na ya kusema utanifanyia mesaji. Ni nimero yangu ni 09. Nuna 7, 74, 75, 75. 0, 9, nuna 7, 74, 75, 75. Basi da olive mina taka jibia ku kesyon zako. Ya kwanja unasema ndajua garso wa kukoka aye. Namujua ye ubie ni fie ndo unataka wae. Namujua ye. Mie ndasema kwanja naomba we peke kwanja. Unajirasiregi sinono ukoka. Juwe kama unaokoka, Mungu hata danganyaka na hata danganyikaka. Mungu alisha kamaliza zamani, manake jezine kuna sima yote imekuisha. Pale na alisha panga, asha jua, waolive njo tele. Basi waolive njo tele, na njo vili. Olive njo anezenda swata kuwake, juu hakuwezaka kushima. Mienja kutana gisi, ukiweza kutulia na roho yako inakuwa mtu, nisiende na mwenye haiko wangu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Ile noko naomba. Ushatia tumaini yako kumungu. Tu Mungu anafanyaka. Tu wako ndo mwenye atakubebaka. Manaki we kama kwanza unaokoka. Unapenda Mungu. Mungu haezi kuwacha. Juu wendo nasema kuokoka mpaka nasimaka se vita haiko yenyu. Vita iko yangu. Anafika na kunivua kukiasima musisumbuke mtakula nini. Kisha Bwana njo mwenye atakupa mbaya. Hata ubie bibi wa kukutesa. Hapana. Unaweza na mtu kweli atakuwa na ifeblesi kidogo kidogo, lakini ndakutana na mulisha weza tu kufatana. Atakupa tu wako ile vile njo iko. Bo. Ya kesi yako ya pili napoteza kidogo.
4: Unakuta ke Mungu anaenda anakukubalia
1: mmesimia. We garson unachagua defi. Kwanza mie ile mara mama mina yaona kama basi ile kwa tenge kabisa ya kuene. Mwanamke wa kuoa mwenye mtishi ne mpaka mwisho wa mwaka, mwisho wa maisha plito. Unaweza kuchagua mbili. Pale mie nasema haukupenda, wewe uliendea njoo kwanza kumatabia, kuma vitu fulani fulani hivi. Bibi wa kuoa mwenye utaigalaka naye. Antuka mie wale watu wa kuchagua mbili, tatu, ine. Kisha Mungu njoo amuoneshe kama wake njoo wa wapi ndani nasemaka hii kwa utoto hii. Eh? Kwa kwa na moya mwenye tulifani ulipenda. Mwenye ulichagua. Ule moya mwenye ulichagua. Kama usha mpenda sana. Kisha Mungu ya nenda kuambia haiko ule. gisi tu napenda Mungu, unaona mtu anakuwa na likuwa mlevi wa sana, lakini senye tu anaambiwa ke hii ulevi iko mbaya, ni machukizo kwa Mungu. Kama alishaokoka anafanyaka yote aweze kuiacha, atari kwa naipenda sana anaiachaka. Na wesenye washakia kuambia ule bibi haiko wako, si ni Mungu ndio anaongea tu notamwacha. Na Sauli muacha, Mungu ndio alitumbaka, Mungu ndio anajua moto, Mungu ndio anajua mtu olive. Unaweza presenter defi na kuko mwa unapenda sana. Jo wezi penda bawili bote sawa sawa. Na kuko mwa unapenda sana na mwingine haumpendi. Me nayo tu samchagua. Kisha Mungu anaenda katala mwa unapenda sana. Anaitika njui mwenye ulikuwa haupendi pia. Ule Mungu atafanya yote roho yako veni imgeuki. Tena utampendaka kupita tena tawi mwenye ulikatala. Mala unakuta tu shaka mpenda. Na unaanza sema ta Mungu uko teknisie kweli. Mungu kwa Mungu anatujua. Mimi niko juu ba garson anawazaka wanapendaka. Hawapendaki. Una natoka maana nitaprofite ta kuambia na mafie kule meheba na kuoka na vivre vivre na ba garson. Iko kujaribisha bure. Juu garson hapen unaenda kuta garson akisema kwa mkonde ba fie yangu. Wewe uko kule mimi nilijuaka ba garson nilikomala mwapo. Muna kondaka wa fie, mtu mwana kwa karibu na katreve fie. Ule kuna sitapia yeye, ule kuna naula na sitapia yeye, na ule anafika kwa huya se vrema nilikulota leo nilikukumbuka. Bo, anafika kwa ule, tena unajua tu wejo mina kwa kana weye, bo, tena anafika kule, mara unakuta. Oko naona, garso kupenda, sana na penda njo mwenye kuna oa. Mina sema bongo na bagarson niambie kweli. Muniambie bien.
9: Kweli. Kweli kabisa.
1: Garson napenda kanjo mwenye kunaenda oa. Me apana kwanza hii ya kuishiishi huku hii. Nini njo inaweza cha kubebeshe mimba tena sasa unakia mwambia nisha kwa na mimba kwa anastuka. Anastuka ka nini? Siko shari kwa hakupendi. Wa mwenye kuna mtoshea image yake. Mtoto wake. Lakini juu hakupendi hakupangaka kuzala na wewe. Hai Mungu wangu wafie jeme Mungu atusikiliza. Anduka rudia tena ndani ya maisha yako. Angalia inaomba kienda enda na mwenye anakupenda. Me Olive ndakwambia ye Mungu akikuitikia mtu anageuza ke esprit yako pake na mpenda.
7: Mama ilikuwa na kaokipasio kingine hapa. Paske tushakaanza ona kuko ma relations zingine. Unaona batu walianza depuis école primaire parfois. Bana kumala, banaenda secondaire, université. Me baisha fanya ile ma miaka yote. Donc bashaka pendana en fait. Na biko na ma promesse que un jour kama tukimaliza masomo parfois, tutaoana. Asa, senyo nakuya Mungu anakuambia seme ule haiko wako. Unaangalia seme uyu kabisa, nikisema ni mudesevoir hapa. Anaangalia banaume venyasha kapitisha au banamuke venyasha kapitisha. Kisha, unaangalia info. Nikimtoka na vraiment ndakuwa mimi na blesser roho yake au anaweza atajitundika. Reaction unaweza tushauria nini? Kubanamuke au kubanamuke kubanaume wenye bashaka jikuta mwele situation na benye biko moyo isai. Sio kama unaweza tukonseye nini? Reaction inaweza kuwa nini? Juu na yeye ase huyu anaweza jitundika. Ashapitisha miaka yake ya mingi na mimi. Kisha leo Mungu anasema huyu haiko. Tunaweza reagir hai. Chukuko mwingine unaweza sana anamwambia vile anaweza kuenda kudao na mwingine anaweza kuua hata. Juni shaka ona mtu mwenye anaua bwana sijuwa mtu alipenda bwana bibi mwingine ase chote tumkose puaf akamu. Asa ile mtu ashapoteza miaka yake. Kisha Mungu anakia sema huyu haiko wako. Reaction za kuwa je?
1: Mimi nashukuru sana na kuile kesi yako kweli vile viko. Na ndio kwa maana mimi ndaambia wa garson bafunge mabinyo hapo. Uko garson funga kinyo wako. Huyo ingia kama biashara vile funga kinyo. Na ndapenda ni shaurie na wazazi. Mtoto wako akwe na komala na huko unamwambia gisi mtu hauambia kimusika ke unampenda kama Mungu haya kuruhusie inakuwa kana ma probleme na unamfer voir yazo waparana bwa wako nafanya ile kazi ya kusaidia watoto hapana mama wako achilia tu mtoto tu hivi kazi yako ni kumpa bugali kumpa nini bila kumshauri. Sasa kwa ile kesi yako pale mimi ndasema hivi huyu Mungu mwenyewe ndio alikuambia ule haiko wako. Yendo aliumbaka roho ya mtu. Yeye aliumbaka roho ya mtu. Juu kuna kwa na ingine, unasema ta omwa ta ule. Hawaya faa mariaji. Hawaya zala. Fia angali kwabo. Mungu iko teknisien. Anatumikaka kuile esprit. Paka unakuta nasha rezudre le maproblem. Bo. Tena Mungu ye kuna gisi iko. Aneza kuproteje weye juwe uko wake. Unajua gisi tu kunaishi ya pasirter. Unakoka naaza muko unaota fasa fulani. Ubie. Unakona jipimanisha pimanisha na mtu. Yeye anatokiu kumudesanda senye. Mungu alisha kongia maneno juu ya. Atakupigania tu. Wosi angukie mumalediksyon ya ule fi. Anakutosha. Joneza kuta mtu kule. Asha fanyekana makardi yake mabitu gani. Tu ataponaka. Unambaa kumadawa. Anapona. Akwende kubafumu hezi kuweza. Juwe yuko kusauti ya nani? Ya Mungu. Umu nyuko kusauti ya Mungu. Kukuweza manake naono shenda tembea tena mbali na volunteer ya Mungu. Jo unakuta. Omu hata ule mwenye Mungu anakiongea. Na havaya sala. Havaya ikali. Mie ndapenda kusema. Vafia na vagarso wajisaidia sana. Mie nimetumika kumafuaye. Madosie za mafuaye sana. Utakuta watu hawa sikiliza naki hawa elewa naki. Kisho nuna tu. Samu kuna omba Mungu nakia na mambo tuyombei. Mwanamke anakia juu tuombe. Juu afua yake. Hatu elewa naki. Mina kusaka kama iko nini. Manake meneza sema aya. Nasikia kama mina sema i. Meneza sema hivi. Hata sikia tumia nisha sema kengini. Mungu anaongea nasema. Hakuna siku mutaelewa naka juu. Wee uko nimero 40 na iko nimero 15. Droite yende mo 40 na 20 yende mo 15. Utatembelea mwayo wa ye. Mwengine Mungu akamwambia kase. Mwengine navala la gome. Mungulu mwa la gome. Na mungulu ngine mokoto. Utapita na uku village. Utatembea na yu wa ye. Asenjo kwa mana fuwa ye. Mishaka shindikana kufani kutembe. Sasa ye likuwa katena ta. Basi ula tesika katu kwa liyafake rezonju ya ni. Mungu alimwambia kaseme. Eske siku kukata zaka. Kumbe Mungu nalimtumia kamujumbe moya hivi. Moya nenda mwambia ke. Uyu bwana haiko wako Mungu ananiambia ni kuambi. Metuju bwana kuna franga bo. Mungu bwana kwa gisi ya ritaka. Api. Nisi kukuvile nini. Kufika mfoe hakukwe kuelewana ta kidogo. Bo basha kazala. Na Mungu anamwambia tubie. Paka buzee ubie paka kutoka mwili. Hakuna siku mtelewana. Unangu. Sasa uniambie ule. Kuachana pale nusha zala batoto kama ngapi. Ukunono. Mwengine basha zala batoto munani. Anasema. Yari kwa kana furaya mariage tumu truwa mwa. Truwa mwa. Me apre pale ni sufresi. Asha zala batoto witi. Bote pale kuna bazala ni vita na vita. Manake ya anasema kucheka haya kuwaka. Na kweli sura yake ishaka kwa Moisinye ya onzi. Hapa kupajala usu. Jukila sana ikalaka na masusi. Kila sana masusi. Kulia nini. Hakuwake na furaha hapa. Satu natu kuna mwombea Mungu anasema se siku kuambiaka. Sinili kuambiaka. Haikukua kata mjumbe moe. Na we peke ndi kulotesha. Hapana hii ni fua. No weye kama tatoka ndani toka Mungu nyumba. Kama tabakia ndani, vumilia tu vile. Hakuna siku ule bwana atageu kaka. Ni hali ya kitu. Una. Jo, batoto munani anakosa batie wapi. Ndio unakuta, batu kukua na kunegrije Mungu. Ile kunegrije Mungu, njoo kuna tesa watu leo. Menda pena kusaidia wajeni fie na wajeni garso. We fie na usi itikake tu mtu tu hivu na muitika. Na hawi uliza ta Mungu, haiko bie. Una utachungana jukisha kona na mwingine mwenye garso na chungisha miaka munani kisha nyuma fia na kiasi tukasha wa mwingine saa ule kuna kuya iko na mamuchoko wake tukie muombea juu ya kazi kazi nakosa alisomaka mingi sana kazi nakosa nini yote saa tu kuna muombea Mungu anamwambia hawezi pata kazi na roho koko hivi fungua kwanza huyu njoo unafunga mtu mroho wako fungua mutoshe muro. Ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenyewe una manake roho yako njuisha kamata na kisu imuue imuue. Roho yako njuisha kamata na bunduki imuue imuue. tosha kwanza ile kuro, ile ni bariere mkubwa nyosha kati ya kuroa, itachako usipata kikazi. Hakuna kiki kitendelea kamuvia. Anja tosha au, anasema, Mungu, kufungula huyu kuroo wangu ni mpaka akufi. Uno. Sikinyu wake, yenye alendaka ambiambia fie omi na kupenda anda kuowa nini. Eh? Fie kumukaza asame, ma Mungu anamwambia, iko impossible mie kukutendea. Na ungali na iko lere. Anafata lalameka sa mwenye anakufisha. Muzazi yake nakata roho. Ha? Iyo Mungu wee! Mungu wa, na paka alirudiaka, siyo kama lua shaki ishia wapi, eh? Uniambie mtu sawa uwe, siku, unaenda uwe esprit ya mtu bure, ungechungana na kinyu wako, ule samwa kama shaka olewa na mwingine mtu kule, mwenye njua likuwa kawaki, unenda jitia, unatia via kwa danchi, na ya bibi yako nayo, uko nona. Jibibi umorioa na hata ingia mprobleme. Na wewe uko mprobleme. Inakuwa kwa msi ule fie mwenye ulioa. Njo mwenye aliendaka asema. Wache ule. Oro na ya likuya kuwei. Juhu likuyo sona mpende. Oro kutaba garso viva mingi viku natisa vafie. Na vafie va mingi viku nakosilite vafetishere juhu ya mambo sawa hii. Unakuta tu musika kwenye atafute Mungu. Nikitafuta Mungu, Mungu atasema nisame. O mama na mwa niende kule kumufumu. Eh? Na mwingine wanamutupia nini epilepsi garso. Tujua alikatalaka fie. Cha mudanganya danganya. Kumbe ole fie kwa gangi anenda kwa fumu. Kidogo kidogo chini. Kidogo kidogo chini. Famie naangalia. Mbona hii magonjo haiko tamu famie etu. Inatokia wapi tumpeleke kumaombi. Yafika kumaombi. Alidanganya kamusika. Juu Mungu anafunuaka tu. Mungu anafunuaka. Endona hakudanganya mmoja. Danganya kama mingi. Sasa juu Mungu haiko mchunganishi. Hata sema, iko fie fulani juu alikutupia. Iko magonjo natokana na bafie juu. Hakuwake na momoe. Boba fie. Hata kongolesha wake vote. Hata juu kama njua Kisangani. Hata juu kama njua Goma. Hata juu kama ni Wabenyu. Bie kama ni Wakiavinyonge. Bie kama ni Wamutuanga. Ama Wamugimu. Do, basi mimi nataka sema. Wapendo wasikilizaji. Mina waza mulikuwa natufata vizuri. Mulikuwa na muku natusikia. Mie ndasema njo, weye uko mzazi, weza kukuwa na ikala na watoto wako. Mtoto akisha eneza seta. Juhu angisi ule mtoto atakuwa na kusikia. Unamuonesha. Kwa ta sirutu inomba kukuwa na ongea na mtoto. Nasha funga truaza. Umuoneshe juhu na ile mabuche zoa abu nyeba na chazaka kule bakikuwa nda sharatika. Nayo tu inabaingizi yaka malediksi. Jo, we mzazi, weze kukuwa na ongea na watoto wako. Kubaonesha mahatari zenye zinakuwaka. Na nye venye munapenda kukua nasema endaishi kina wapa miaka ngapi suwowe. Ubia suolewe. Susha kwa msika mwenye naona pasha wa ishi naona kwa kwako. Iko kuatarisha mtoto. Tachaka mtoto wanaenda olewa na mwenye hakupendaka. Juu muku na mubeba huku na huku muna mukosesha amani. Bazazi mujikaze. Na abao yake mtu juu. Iko na tabia moya hivi. Munataka sasa bibi yake ya imarizi hapana. Mtu anawaka, hakuna aje, hakuna nini, ni mpaka Mungu amruhusie kufanya nini? Kuoa. Hivi aliyekuwa mbele yenu ni Blanche Mangwengwe na sikukua mimi peke yangu, nilikuwa na wapendo hapo.
6: Kana Frère Aigle,
10: Olive Zongo,
2: Pasteur David,
3: Mama Jilepa.
1: Basi wapendo wasikilizaji, Mungu awabariki na watakia usikivu mwema. Namba yangu ni 09 97 74 75 75 09 97 74 75 75. Na tunakoka vile na kilte ya wajene hapa Butembo Kisingiri chaque jeudi na dimanche a partir ya 15. Nasema karibu sana. Mungu akubariki. Amen.
0: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa

0: Asante bwana Lajwa Kibwana, ni pamoja nao ndio tunaingia ndani ya studio kwa ukituweka hewani. Tunasema asante pia kwa nyinyi wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kenu, kipindi kietu 100% Coq de la République et 100% Burek. Hii kipindi ambayo kinawajia kila siku ya leo, wandugu, ni kwa kuwahimiza kuhusu mambo mbalimbali. Ya kwanza ni hasa projet de société ya chama chetu Burek, Bloc Uni pour la Renaissance Emergency Congo, na pia kuhusu maendeleo ya mji wetu, usalama wa mji wetu, ya jimbo letu, na hasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mniite Filemon Matumo, na kwa mwana memba wa chama Burek, pia porte parole wa hiyo chama ndani ya Interfédération Nord Kivu. Tukiwa ndani ya studio naye mama
1: Masika Sambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Nord du Nord Kivu.
0: Merci beaucoup mama Masika Sambiro Georgette. Merci aussi kwa porte-parole wote wa chama ndani ya masekretaria zote za Interfédération ya Nord Kivu, hasa ndani ya Grand Nord Kivu de Kanyabayonga Eringeti. Pole kwa ndugu wetu wa Kanyabayonga, huko tunajua kwamba mnakuwa ndani ya utumwa ya wale wanyanguzi. Tunatoa pole zetu na wandugu wa Goma, Masisi na mahali pengine Ruchuru, Nyiragongo, tunasema pole. Na hapa Butembo tunasema pia pole kwa wale wakimbizi ambao wanakimbia vita huko Beni, Ituri, sijua huko ngambo za Langurejipa. Tuko pamoja nanyi na chama Burek, kama vile mnajua inakuwa chama ambayo ina prone social, na ni yale ambayo tutaongelea kwa siku ya leo wandugu wasikilizaji. Basi tukiwaona wakuu viongozi wa chama, tunamwona bwana Jean-Marie Kasereka Katokolio, ukiwa president national wa chama Burek, na secrétaire général mama Josephine, tunasema sante. Na hasa ndani ya province Nord Kivu tukimwona bwana honorable Elika Kulenza Ani, ukiwa interfédéral, na pia bwana ingénieur Kasereka Mwinda Jano, député provincial élu de Lubero, ukiwa fédéral Nord, na kamati zote za Butembo, Beni, Lubero, Mangurejipa, Kabasha, Kasindi, Wicha, tunasema sante. Kiondo, Kiavinyonge, tunasema sante sana. Na muwe makini kando ya radio zenu.

0: unité, renaissance, émergence, yon dizo slogan za chama chenu, chama charahia, chama burek, na gisi mulikuwa tumewambia ya kwamba leo tutaongelea zaidi sana afya, paske chama chenu, chama chetu burek, kinakuwa pia ndani moja ya vyama ambavyo vina promouvoir afya, sante ya population, sante ya watu, sante ya mutu. Na vile chama bureki natia mutu au centre de tout, sababu mutu ndiye ambaye anaacha maendeleo na kuwa, ni kupitia mutu ndio kunakuwa mabadiliko, ni kupitia mutu ndio tunaweza kufanya hivi vipindi, kupitia mutu tunakuwa na mambo mbalimbali. Et le bureki place l'homme au centre de tout, na njo maana inapigania sana afya ya mutu, sababu ni ule mutu ndio ambaye anapaswa kusukuma inji kwenda kwenye emergence kila siku mbalimbali. Et le burek place l'homme au centre de tout, na njo maana inapigania sana afya ya mutu, sababu ni ule mutu ndio ambaye anapaswa kusukuma inji kwenda kwenye emergence kila siku. Kuni kwako.
1: Ndio, ce problème est vite ou vite na jitokeza ya siku il lanceur d'un le ministère. Kukua ministère gi sister tatu tukakamata industrie tukakamata ministère ya agriculture et sécurité.

0: kuya en appui. Mais ici quoi le wainje njo mwenye takuya constituer vraiment la base donc il est centre ya nani? Non, il est bana ah bibi bana piganisha hapa bana shindwa. Kumbe na sisi tufanye nini? Tubapuye
1: na tupiganishe marazi.
0: Tupiganishe marazi. Tubapuye tupiganishe vita yetu. Tubapuye juu tuweke tena amani tuweze kuishi katika amani. Me sisi wenyewe kama tunanja piganisha. Guverna banatosha bale bale le corps medical. Bale biko na jisakrifie. Sawa vile jeshi ile inakuwa kufro. Sasa ule mwenye jeshi iko kufro. Iko nenda piganisha adui. Kisha weye mwana inji. Unanja piganisha. Kama unapiganisha jeshi lako. Sasa tutaisha wapi?
1: Tutafariki.
0: Tutafariki sisi wote. Voilà pourquoi. En tout cas, tuangalie tena kama tunaweza fana na mna gani. Na itakuwa vizuri. Wale watu ule nguvu wako kuna kamata. Unatupa majiwe, unatupa nini. Kama unakamata ile nguvu. Na wewe unaparticipe juu ya kueradike ile magonjwa swat ile mapiganisho ya vita hii ya masasi vraiment
1: unaenda kujeshi unaenda kufront
0: kama ile unashindikiza tena kama unaona ke biko bana lutter contre ile nani virus kali ile na una kuse basi na mie mineza kufanya nini juu na mie ni participe juu ya kueradike hii magonjwa. Alors na waza kama sisi wote tunaungana vile mkono na tutaona namna gani ita tutamaliza na itamalizika parce que il n'y a jamais d'impossible. Il n'y a quoi.
1: Alafu mama Georgette tukijiandaa kwenda mwisho wa kipindi nini ndizo alama ambazo zinaonekana na kama vile kamara Julia ameweza kusema ndio message tuliwawekea pale na nini mtu anaweza kufanya premièrement urgentement wakati una constater zile signe.
0: OK, accent san. Kama ile kufatana na ma na masinye ile banasema. Joto inapanda. Hautasikia hamu kula. Uregevu natapika, uregevu.
1: Douleur musculaire.
0: Ndio. Kitu wa kwanza si ni kukimbilia tu kwa hospitali. Bo, utafika kule.
1: Sasa wengine wanakatala kwenda kwenye hospitali kusema no, unafika kule kwa mwamba na bana kupiga kamarto unafariki.
0: Effectivement, le médecin aussi a parlé, a évoqué cet aspect.
1: Ni uongo mtupu.
0: Uongo. Ase banasema mouroir. Vraiment. Donc na
1: bana diaboliser.
0: Ku diaboliser jusque
1: pour notre propre santé.
0: Pour notre propre santé.
1: Bana kwambia unawe mikono ne fiske votre propre intérêt.
0: Mikono yako haiko ya mtu mwingine, ni yako binafsi. Kama banasema enda ku dawa, dawa utapata juu ya
1: pour ta propre santé.
0: Haiko ya santé ya président, haiko ya santé ya ule munganga, haiko santé ya gouverneur.
1: Mais encore ya maire de ville.
0: De ville, apana.
1: Voilà, ya ule sensibilisateur.
0: Non, ma propre santé. Koma mineza katala, mineza sema nono, kama
1: bana. Unajirebele contre ta propre santé.
0: Mais
1: ce n'est pas logique.
0: Ce n'est pas logique.
1: Ouais.
0: Ça, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Il faut... Non, je ne comprends pas. Voilà pourquoi. Na gisi kama biko wanasema oh sasa tunaingia mwa hii kipindi hii tungali na waza
1: bila sababu anaanza sema Butembo na kuwa centre epicentre donc ilianza kule mabundubujo Baituri mais hapa sasa njoo inakuwa
0: epicentre donc
1: parce que tu l'inégliger mtu anapata magonjwa Ituri anaipata anakia anakapa anajificha ndani ya nyumba na watu
0: wanamfichika.
1: Pole kwa jamaa ambao tulisikia hapa Kalimbute ambao fiancé anafariki, mama anafariki, baba anafariki, matatizo.
0: Ule fiancé siku
1: yake ya mariage. Banasema na ule mwanamke naye tayari iko ndani ya hospitali.
0: Uniambi. Ile siku ilikuwa date ya mariage yake na njoo ile siku anafariki. Sasa ule mtasema tena inakuwa ni nini? Ili tena utasema
1: ulozi
0: gani? Sisi wenyewe tunakuwa Tunajiroga sisi wenyewe. Kisha tunatafutaka mulozi inje, tunamutafuta
1: sisi wenyewe tuko chanjo.
0: Na kama tutakuwa hatuya jitosha kwa ile kokie, unaona, si tunasemia mambo ya renaissance, bantuku,
1: il faut briser cette coquille,
0: il faut remettre.
1: Inakuwa sena tufunga macho.
0: Macho. Tu toshe ile mentalite ya mubaya, iko ya uchafu, mina sema tu iko mentalite ya uchafu, paske inatupeleka kubaya.
1: Inatupeleka kubaya, wandugu wa sikilizaji, ni pale mahali tunaishia kwa kipindi ya leo. Tungependa tuendelee zaidi, hata tuwapatie nimero na nye mulete makonsei zenu, ila muda kwenye radio ni muda. Na tunamalizia hapa kusema ya kwamba hakuna vaksin mpaka pale. Na vaksin yenye iko ni ku respecter ma mesure barrière. Ile jo vaksin ya kwanza yenye iko sasa hii disponible. Hakuna ingine.
0: Effectivement, balisema iko maladie de mains sales aussi. Donc kama tu tunakuwa na watu tunafanya nini? En tout cas,
1: haitapata nafasi ya kupita.
0: Unaweza papasa peut-être si je peux dire unaweza kukua contact na kama unanao mbio haya pata nani fazi ya kuingilia kumwili yako. Unaweza jiepusha. Juu ya nini ulikuwa na ile courage ya kunawa mbio.
1: Na wengine kwa mwisho ukiona imefika unajioto confiné. Unajikofine pari ya kuexpose watu. Asante mama Georgette, asante fundi wetu wa mitambo, tunashukuru sana. Tunafika kabisa mwisho wa kipindi kietu, kipindi kienu, sampu sako la Republique. Leo tumesema spesialma juu ya afya sante kufatana na projet de société ya Birek. Meosi tunaleta maoni yetu kuhusu hiyo marazi ya Ebola ambayo inasumbua sasa kwa leo na inaharibu maisha kawaida ndani ya jamii. Tusiitike batu confine, tusiitike batie polisi na jeshi kubarabara juu ya kusema batu oblige kurespecte ma mesure barrière. Tujiambie si wenyewe na tukijiambia nawanza ile kuprendre conscience ita puse meme hiyo marazi kuisha. Mama Georgette, tambulisha tukitoka ndani ya studio.
0: Okay, mimi mama Masika Sandro Georgette, porte parole adjointe katika Federation Nord du Nord Kivu.
1: Asante rami monite Filemon Matumo, mon ami Bachama Burek. Na kwa conseil interfédéral à charge de la formation, appuyer conseil, puis à porte parole au chama ndani ya Interfédération à Nord Kivu, tunasema asante sana kwa nyinyi wote ambao mko kando ya radio zenu, wakuu viongozi wa chama asante sana. Tuonane siku za usoni. Ciao.